400 و 48 ده کوچیا کو سال ده 1027 ده زاینی ده کومکا کو شراحیا کو ده هجیان ده با آوائی کی راستا راستا بین کو قبول کرنکا کو اوجیش بو کو دیار بکنکا سال 1958 ده جی کوینترا جی لگل کو حوالن

کمپانیا سوریا جب کو عبدالکرن عبدو کو عبدو خرنکا کو بال فرگرهن کو برهمین کو نفتین کو سوقاندن رونیا کرنا کو قربانیا کا هنکشی کو رستگهن کو استومین کو جبر کو خربونه کلیزگینو کو دو پومانین دا خطا کو بنسازیان همسی کو جه چی بیا کو حاتی چار سرگرن و خستنجی کو ناکار دا جی کمپانیا تا تکس کریا جی کو هاوار در کرنا کا او کمپنیا کا خبر همین نفته یا کو وال کرنا کا نیزی کی هفته و 3000 متر سی جی اج کو وانجی بر داواما لگل خابطا لسر کو وال کرنا کا کو انبار دانی کو نوجی یا پید کرنا کا پاین کو یک دکا کوش بو خوردکا کوشی ناخی یکا او خورد کرنا کا کو نرمی یا سیستم آدابر کرنا کا

نو ورا بیگ هاتین جو داده دیناسکره گو هرو هنجی یک جی کوانجی مهره خایا کتای بیتی جی دایا کلترول هرمیم و ایره بیجی کفرانیا شینه یم پیک دید و به کوبان دوروانجی ده نو میراسا ویجای استرانده جی ده کودا وگو باده جی کو کبنار هلی بیده و کتی رامانین دویده جی کو اشکره دیگه و درده که بپش کرد به پرانیا هرمی وکی افرینه و باکور پارزگاهی و لطاخین کو دیروکا یه هلی بی وکی تاخا شیخ مخصود تاخا اشرفیه و دنجی کو خودی میراسکی دولمندن جه کسترانن و فلکلوریه جلو برگن کم نشوپی و کوجنن کو و ججنه وکی نوروزه کو ارمانجی به کست سالان لحنه بی به جهبونه و ها بونه وانجی ده تسپیکا ست سالا بیستانده یه و به طیبتی جلتا خاکو اجدیده یه جی کو زدیگ زیدیه جی زیده بویه و کو به شایه کاجی مزن دنو شکل نکا پیش سازیه زیر کاریه ده چاپانین و موزیکا کلاسیک جی کرنا ترکمان لگنگ هری مایر گنزاواری با کوری روش هلاتی وک بابه و جراب لوسه کجی هر وها جی لطاخن باجیر بلاوونه خودی میراس خودی جی کو دوه که کو پیشیاتی بتن سوران آشوری جی کو بک هتی اکا بک هتی اکا کس خرستیانیان و نرتیان دری جاهی کفنار دیرو که جی کم خرستیانیان رو شلاتی کن و بدرن دیرو که نافندن اولی و کو پرس کریکن کو و برستاکان کفن لطاخه کشه دیده لطاخه جیکو سلیمانیه و عزیزیه هنه چرکس و چه چین کشه واکا کشه هیانیا کود کفن شوبین خاین کفنار دشونان گلیریه و اخلاقی جو جواکی جیکو وندن فلکلوری جی پارستنام.

ذلك امي مرا بانه شوجه شوه درش شوه فیلگی هوا لو گرد حرف خدا مشه بریم ریزه خونه زیرا کدا برانیا که و گوزی و جنو از هی بدست ما خوب گره برفین بافه جمعه و حشر مال جاخشیر قضا و گونی که گرو خوزی دفاره مرال دنیا قبول لگدل مگل افتر احوزه سیمنه گنه تزنامه کوجه میرا دوله که حرام جه پیدا لا كل سيم دولة حرام لا بشم فايزة دولة حرام لا لوري بالخي واقم خلاص شمال محرمي لا جيب هذا دسي مقرمي لسدا يا يا يا أخي يا يا يا بشيجي يا ما يا ما يا ما أما حرام

کرهانه امی مالا باقی شوکی بینیاد از راو شکر حانه کچی هشیند کچی آبانیاد لسر زوزانه کچکی جاوی ترشید کلدانه بریه ترشید قیتانه ممکه تزربون شفتان سورت دستورمون خواه کدنه دفتر رامیسانه پوری دفنا پوری دلخواه فنا کنی دودامر پاشای ملی بگی دلچه شنگال دشحرانه جیفت آلی که خوب داگر یه موخانه گروه خالی دی باب امراد دنیای قبول نگه دلی مگل افتاد حوود سیم لگه نگه دزام کودی میره دوله که حرام جی پیدا بیه حیلاو گرد سیم جوله حرام ها بشه پایزا جی دوله حرام را لود بخی واکم خوی شوال محرمیه ایتی ما شفاد از سیم قرمی لسدا ایا ایا ایا ایا ایا ایا امارا چکم بی امو ای امو ای امو ای امو ای ای لالاو گاجه والا خودی در دسته مماری میخر میرسه دارا چکم گازن لاماج میده که یه دسته مماری میجه والا سخارم لسه دا ایا ایا ایا ایا ایا ایا آرها ایل کنه امو ای امو ای امو ای امو ای دلی همه از افشه بشرا بیجمه بیبروی بیجمه میبشه روی مار خرامه ایرو امو از ربن خودی دای ماه ببن دوارته مگیدی بشه روی تهیلی نا خود چه گیرد خیهای مدی چای بلند سه منا گه یز به نوارت می میشرن از گاز یارم آلات خریب تمی آمل تبه تو دو مرا هیلی نا خانه میشه نگل سدا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جد دلابلتان نوچیان گهداری دیکن.

ريفا بريا ريفا بريا هاجاكو مرياكو وزارت دوافقان داكو محمد نور الكو اراجا پشتیکو درکاتنا کابریاریا کو تو ممکرنا که هجیان جبوکو سوزانا کو هجیان ده سال 1400 و 48 ده کوچیا کو سال 1027 ده زاینی ده کو مکا کو شراحیا کو ده هجیان ده با آوائیکی راستا راستا بین کو قبول کرنا که کو اوجی جبوکو دیار بوکرنا که سال 1958 ده جی که ونترجی لگل کو هوالن هوان و خار کریا جی که تو مار کرنا که مافین کو وی کو مکیا هیا کو دوی ایرو ده جی هاتا و 25 مه تباخه ده با آوائیکی راستا راست ناوی خواده جی تو مار بکن و کو خارچان بدن.

دوکی ده هات سبوب کوپشت کرده یا پارسگاه هلبی و هفت کاره ری ببریا شنواریا آموزه ین کره ببریا خدمت کو تکنیکی ری ببریا بارین ین کو لازکیا کو لازگین و بال فروش کان جومن اصلوگ جواکا کو کس خرستیان ل هلبی و دیرو کستونه کو ود گرجنی زیکی 16 ساعت سالان کو کی یک جه کو نشانی آدی اولی و دیرو کی ین کو دیار کریال سوریه جی کتی هجمارانده.

کمپانیا سوریاش بکو عبدالکرن عبدو کو عبدو خرنکا کو بال فرگرهن کو برهمین کو نفتین کو سوقاندن رونه یا کرنا کو قربانی کا هنکشی کو رستگهن کو استومین کو جبر کو خربونه کلیزگینو کو دو پومانین ده خطا کو بنسازیان همسی کو جه چی بیا کو هاته چاره سرگرن و خستنه جی کو ناقه ها ده جی کمپانیا تا تکس کریا جی کو هاوار در کرنه که او کمپنیه که که بر همین نفته یا که بال کرنه که نیزی که هفته و سه هزار متر یا سه جیاجه که وانجی برداوامه لگل خواباتا لسر که اوه کرنه که انباردانه که نوجی یا پید کرنه که پایین که یک دکه کش بو خورده که کشی ناخویه که او خورد کرنه که نرمی یا سیستم آدابر کرنه.

پارس نصیبر روز آسی شمی بوریس پرسید دایا سدوبیستون نشاواتن جدال سانسار سوریه دایا کو اوجی بیا کو زدما زاینا مدایی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هن هجرت دلابلتان نوچیان گهداری دیکن؟ ریوبریا هجاکو آمریاکو وزارت دو وفاقان داکو محمد نور الکو آراجا پشتیکو درکت نکا بریاریاکو دوام کرنکا هجیان جبوکو سوزانکو هجیان دی سال 1400 و 48 دا کوچیاکو سال 1027 دا زاینی دا کومککو شراحیاکو دی هجیان دا با آوائیکی راستا راستا بینکو قبول کرنکاکو او جیجبوکو دیار بوکنکا سال 1958 دا جی کونترجی لگلکو حوالن هوان او خار کریجی که تومار کرنکا مافنکو وی کومکی آهیکو دوی ایرو دا جی هاتا و 25 مهی تبخی دا با آوائیکی راستا راست ناوی خواد جی تومار بکن او کو خارچان بدن.

وزارت کوناف خیا سوریا نور الدین کوبابا جی ام ای هموی کو حوالدان خابیکن دا کوامی به شایل اسد به کو دروایه کی رسر سرداریا کو حق تکین ببینن.

پارسنا هلبیکو پارسگار هلبیکو و گراندنا کو ستونا دیروکیا ازازیا کو سومانه کوله اما دو جه کویا رسنیا له دیرا کله سمانه در دورا کو چیای سمانه در گنداواری رو جاوای هلبیده پشتیکو که چیا کو سارن بوری دا یکو روبریا زاین امرابیا اپروسا جید چجو وای خابتن کو نو جکرنا کا اوراستا روستا کرنا کا کو جه دیروکیا

Kampanya Suriye Jbuko, Abdülkerin Abduko, Abdülkarnekako, Balfergerhenko, Berhemienko, Naftenko, Sokandina Runaya Kırna, Ko Korbaniyaka, Henekşiko, Rastgehenko, Stumiyenko, Jberko, Kharabuna Kalezgino Kudo, Pumaniyinde Khatako, Binsaziyan Homseko, Jeçeviya, Kohati, Çarasargerin, Oğustinajiko, Nakkardaji, Kampanya Tatekeskiriyajiko, هاور در کرنه که او کمپنیه که که بر همین نفته یا که وال کرنه که نیزی که هفته و سه هزار متر یا سه جیاجه که وانجی برداوامه لگل خواباتا لسر که اوه کرنه که انباردانه که نوجی یا پید کرنه که پایین که یک دکه کش بو خورده که کشی ناخویه که او خورد کرنه که نرمی یا سیستم آدابر کرنه

پارس نصیب روز آسی شمی بوریس پرسی دایا سد و بیست و نه شوات جورنال سال سوریه دایا کو اوجی بیا کو سدما زاینا مدایی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جد دلابل تا نوچایان گهداری دیکن. ریو بریا هاجکو آمریاکو وزارت دوافقان دکو محمد نور الکو آراجا پشتیکو در کتنا که بریاریاکو تو ممکرنا که هجیان جبوکو سوزانا که هجیان ده سال 1400 و 48 ده کوچیاکو سال ده 1027 ده زاینی ده که مکاکو شراحیاکو ده هجیان ده با آوائیکی راست راست بین که قبول کرنا که او جیش بوکو دیار بوکرنا که سال 1958 ده جی که ونترجی لگل که هوالن هوان او خار کریا جی که تومار کرنا که مافین که وی کمکی هایی که دوی ایرو ده جی هاتا و 25 مه تبخی ده به اویه که راست ناوی خواده جی تومار بکن او که خرچان بده.

عبدالله پشاوا. عبدالله پشاوا یک جهل بسوانن هری مزین نافدار و باندور انکو سردما نوجند دویجه یا کردی دایا. و آخو بزمان و عربی جی آگاهین سرکل سر جیانا هونری وی ایون. وک جیانو و بنیاد. جدا یک بونا سال 1946 لگن ده هولیره. یک جدا یک بونا که هولیره البیره جدا یک بویا. او خاندناوی خاندنا خیا کو سرتای و ناوی لهولیره تمام کریا او پاش جد چویا کو چه کریا او باورنمایا کو دکتورا یایا کو ورگرتی او جیانا لدفرا پیشاوا سالندرش دکو خرابیه کو غریبیه داده کو روسیایه او کو فلاندایه او والاتی اندنجین اوروپایه جیان کریا او مجرش خرابیه او کو مش خاطی کو راست راست باندورا لهلبستی وی کریا. شیواز و مجارن هلبستین وی. هلبستین عبدالله پشاوا. به ناوه تیبت من دین تناسی. و ولد پاریزا و سیاست توجی. پشاوا به زمانی خیا اشکره توجی او کو رخانیا تناسی. و او راست راست جی رخنین کو لروشا جفاکی و خردیا. و اوینی و غریبه. ده هلبستی وی ده جی هلبستکو هلستکو گلکو و ابن داراکو دل شاوتیه جبوکو والاتی خواه و ده ناف برا اوینی جینی و اوینو که کد جی که گردو نکا خوردی که و رستکو جا او زمان زلال زمان اوییا که هلبستی نیکو تفله هف جا او پر زلال رستا رستا اکور که ده کفه دل خانده وانان و گوه داران

أكو بتشوك وأوجي تشيكر بنافي جسر صغير بزماني عربي وبرفاكو زردوا ويك جبوتنا هالبستين وين ينكو نافتارا بشاوا ده هالبستي خايا نافتار تسريكو سرزاياكو ونضاكريا وتدبي جاجيكو أكر بشاوا ده هالبستي خادجي وشاندا يكو جوالاتيا كدن دابا كونا جي هوجداريا يابتشا سر گوراکو سر بازیا کانه نصب. ای بچه سر بلند دازو زانا از نارگیجی چون کم به هر دماره که ورید کو شهید کا واندا هیا. اوریویتیا اکادمیک او کشور سازیا زمان واندورا و جایا جهانی خاندن اوی ورگرتن کا پلیا دکترال یکیتیا کا سولواتیه کو و جیموسکوی در فتن دوید باوریه که دا اوه یکی که نخاشی یکا خاشی به ویژه کلاسیک آنو جانه و جیهانی رجی که نخاز ویژه روسی وک بر همین پروشکی و ترستیین و کویوننی چی دکه او خواباتی ویژی یکو دوایی ورگرتنکی در پیشاوا دینکو هلبستوان نبو و لیورکی یکا وحابو که او جیهن که متیین که هری بلند این جیهانی و پیشکشی ویژه یکو کردی جیکرنا و ایگلک جی شانگو او که هلبستین جیهانی لزمانی روسیایی جی ورگراندن سر زمانی کردی و او جی بر هنگا ویجای یکو نیبسانکا او دولمنده کریه که رسینیا تواندیا پیوین ویجی زیده کریه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جد دلابلتان و چیان گهداری دیکن؟ ریوبریا هاجکو مریاکو وزارت دوافقان دکو محمد نور الکو اراجا پشتیکو درکت نکابریاریا کو تمام کرنکا هجیان جبوکو سوزانکو هجیان ده سال 1448 ده کوچیاکو سال 1027 ده زاینی ده کو مکاکو شراحیاکو ده هجیان ده با آوائیکی راست بینکو قبول کرنکا کو او جبوکو دیار بوکنکا سال 1958 ده جی کونترجی لگل کو حوالن هوان او خار کریجی که تومار کرنکا مافین که وی کومکی آهی که دوی ایرو دا جیهاتا و 25 مهی تباخی دا به آوی اکی راست ناوی خواد جی تومار بکن او که خارچان بده.

حکومت کوناف خایا سوریا نور الدین کوبابا جی ام ای همو کو حوالدان خابکن دا کومی به شایل اسد به کو دروایه کی لسر سرداریا کو حق تکین ببینن.

کمپانیا سوریه جبو کو عبدالکرن عبدو کو عبدو خرنکا کو بال فرگرهن کو برهمین کو نفتین کو سوقاندین رو نیا کرنا کو قربانیا کا هنکشی کو رستگهن کو استومین کو جبر کو خربونه کلیسکینو کو دو پومانین دا خطا کو بنسازیان همسی کو جه چی بیا کو هاتی چار سرگرن و خستنه جی کو ناف کار دا جی کمپانیا تا تکس کلیه جی کو هاوار در کرنا کا او کمپنیا کا خبر همین نفته یا کو وال کرنا کا نزدیکی 73000 متر سجیا جه کوانجی بر دوامه

پارس نصیب روز آسی شمی بوریس پرسیب دایا سد و بیست و نه شوالاتن جورنال سانسار سخوری دایا که اوجی بیا که زدما زاینا مدایی.

کیه؟ جبم البته سوری یه لحره ما هیکو مکان فراتی علی کاری دیشن ری ببریا گشتی یا کو وفا قانجی ترکیه روژه سه شمه بیسته که ترمه هرکان دیا کو اوجه هجمانه که یکمی جا علی کاریان کوش بو مالبتین جل کامپان هریمه اوپرسیونه کو مقطع فراتی جی لبا کوری سوری هاتیا دیرا کرنت دارخن کرنجی اوجه پارزگاه هاتایی رجی شام دیا ریوه بریا وفا قان دداخویانی اکت دیار کریا که اف هجمارا یکمینه ده هزار پیکتینن که خارنه او دو ناف خاده جیدی گره جمع جارن که جماریا را گشتیا جی که سه هزار پیکتین که ده جی مال بطین سوری را جی ورن شانده او بارک شانده جی که دو ناف پیکتینه ده جی که خارنه ده جی بینگه هینه او تمام دره جین که هنه مینا آردا او سالچه که او فرقان جی و را بیا که فرانگیانه جی او رونی که گل بروژه ای او که پسوریای او هشک جی ماکرونا او نیسکا سور جی و شیره یا او برنجی جی که جی او هروها جی و مزیا جی فریجی هشکا او ریوه بریا بالکشان دیا که لگل باقاتین که پیمای اکا جی سکتورا که سر کومر کومر ترکیه رجبه اردوگان جی جیهاتی شانده که دیده بیدیوین هف دیتنا او پشت گرهین جبو گلی که سوری جیهنه او ده پایمانه ده جیو ها هات بو بطن کشکا جیو برای سوریین که هجای ترکیه او لگلی و جی جی ایرو جی مینا که ده خویانیم بری لکی رکاوانه جی او ویس بی جی که لسر بی که یکیه برداوامن ده بند او گاوا جی که جی قونه خکانو دست بی گریه پشتی سورشا که شورشا ده هیامکی خورده جی و دریا که نوافا کرنه که و گراندنه یکی تیه یکو بنا سوریه به جیهانی را گاونده که گرینگه آویتنه و مجیل ترکیه هردم پشتوانی آوی پشکفتنه که مزین کریه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جاد دلابلتان نوچهان گهداری دیکن؟ ریوه بریا هاجکو آمریاکو وزارت دو وفاقان داکو محمد نور الکو آراجا پشتیکو در کتنکا بریاریاکو تو ممکرنکا هجیان جبوکو سوزانکو هجیان دی سال 1400 و 48 دا کوچیاکو سال 1027 دا زاینی دا کومککو شراحیاکو دی هجیان دا با آوائیکی راستا راستا بینکو قبول کرنکا کو اوجی جبوکو دیار بوکنکا سال 1958 دا جی کونترجی لگل کو حوالن هوان او خار کریجی کو تومار کرنکا مافین کو وی کومکیا هیاکو دوی ایرو دا جی هاتا و 25 مهی تبخی دا با اویکی راستا راست ناوی خواد جی تومار بکن او کو خارچان بدن.

پارس نه هلا بیکو پارس گر هلا بیکو و گران دناک هستون ادیرو کیا از آزیا کو سومانه کوله اما دوی جه کویا رسانیال دیرا کله ها سمانه دار دفرا کو چیای سمانه دار گنداواری رو جوای هلا بیده پشتی کو که چیا کو سالن بوری دا یکو رو بری آزای نام را بیه اپروس آجید چجو وای خواباتن کنو جا کرنکا و راست رو سکرنکا کو جه دیرو کی دا ها چبو بکو پشت کده یا پارس گه ها هلا بی و هفکار رو بری شنواری اموزه ینکو رو بری خدمت کو تکنیکی ری و بری آبارین کو لازکیا کو لازگین و فروش کو انجمن اصاروگ جواکا کو کو سخرستیان لهلبه و دیرو کستونه کو بعد گراجی نزدیک 16 ساعت سالان کو کی یک جه کو نشانی آدی اولی و دیرو کی ینکو دیار کریال سوریه جی کرده هجماران ده

کمپانیا سوریاش بکو عبدالکرن عبدو کو عبدو خرنکا کو بال فرگرهن کو برهمین کو نفتین کو سوقاندن رونیا کرنا کو قربانی کا هنکشی کو رستگهن کو استومین کو جبر کو خرابونا کلیسکین کو دو پومانین دا خطا کو بنسازیان همسی کو جی چی بیا کو هاتی چار سرگرن و خستنجی کو ناف کار دا جی کمپانیا تا تکسکریا جی کو هاوار در کرنه که او کمپنیه که که بر همین نفته یا که بال کرنه که نیزی که هفته و 3000 متر سه جیاجه که وانجی برداوانه لگل خوابات ها لسر که اوا کرنه که انباردانه که نوجی یا پاید کرنه که پایین که یک دکه کش بو خوردکا کشی ناخویه که او خورد کرنه که نرمی یا سیستم آدابر کرنه.

پارس نصیب روزا سی شمی بوریس برسی دایا سدو بیستو نشاوات جنال سانسار سوریه دایا کو او جی بیا کو سدما زاینا مدایی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچاب زمان کردی؟ هنهاج را تو تلابلتان و چهان گه دارید که؟ سروک احمد شرا لکو شراخا اوکو هیوی جینا کولی هاو لطیفا الدروبی ایرو لقصر گل شامی بشوازیا کو خانده کارین کو یکیمین این به ورنمایا کو آماده هی گشتی اومد بطین وارن کرین وان ریز کلیه لخانده کارن سرکفتی گرتیش بو کو ناس کرن کارن سنیاوان او گهداریا لازمونا اوکو دا خازن وانجی گرن لگل توکیس کرنه که تکیس کرنه که سروکی لگرنگیا که وزانستیا ارول جوانیا دا با گرنه که که پیش روش سوری دیا.

هزنا ولهیا کو بادیا یا سوی کمپانیا خاینی کو میدانی کو دجواریا دکیم براوا کونیگو هشیاریا لسر کو خاطریا کو درمانین هش پر براو دکیم و با ارمانجا پرستنا جوانان و پرستنا جفی که چو جه انجامین وانجی ینکو ویران کرد.

جیکی من کودا برن کجا را بوسی لگن جواری هلا به کوکا بارا کا کونی زیکی سد مال بسی کو ده ها وینا بر بدا برن وان پر کولی چند کو پارس گهان ده کو بره کتیا ده چه چوبا یا بیزوی یا کو سوری یا کو پیک ده ده ها فهنگی یا کادن آف برا ریو بری جرا روسی ریو بری یا کرو بارن جفاکی ده و پشت گره یا رخستنا نتوویه یک بوی هی بخصور و پارستنا سی بری.

وزارة چاندنی در کدنا کو انجامی کو ازمونی کو باورنمای آمده هیا پیشی یا کو چاندنی کو پیشتیش که آنلان جیش بو کو سال خاندنا کو سال 1225-1226 ران کاندیا وزارة دخوینی اکده کو لسر کو کانال خیا کو تلگرامی دا خازجی خانده کارن کریا کو دا انجامی لسر کو مال پاراوی یا کو الکترونیک دا اوبریا کو لینکا کو تیبتی دا انجامی دا ببینم. کمپانیا گشتی کو آوه او کتورین کو آوه لشامه گنداواری وی کو پیمان کارگل کو کمپانین این کو انتریج واکی دا کو پشت گرای وزرتا کو انوش اولیس خانه یا چک امزا کریاش بو کو خورد کرنگا گشتنا آوه دو خانه یا اولو هیرا کو اوشی کو گزلانی یا گنداواری شامه بریا کو بخشنک کو دریا یا کو شرط داریا کو نوجا کرنا کاستسیونه کو سادا کرنا کا سیستمی انرژی روژا کو یکمین کو شیرین کرنا کا آوه او دریش کرنا کا خطا آوه جبو کو خسمت کرنا کا زیده تری 40,000 کو سولا ویا کو سودوانیا ده هاوینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچاب زمان کردی؟ هنهاج را تو تلابلتان و چایان گه داری دیکن؟ سروک احمد شرا لکو شرا خاوکو هوی جینا کولی هف لطیفا الدروبی ایرو لقصر گل شامی بشوازیا کو خانده کارل کو یکیمین این به ورنمایا که آماده هی گشتی اومد با تینوارن کرن وان ریز کریه در خانده کارن سرکفتی گرتیش بو که ناس کرن کارن سنیاوان و گهداریا لازمونا و که داخاز انوانجی کرن لگل توکیس کرن که تکیس کرن که سروکی لگرنگیا که وزانستیا و رول جوانیا دابا کرن که پیش روش سوری دیه.

هیز نولوهی ها که بعد یا سوی کمپانیا خایانی که میدانی که دجواری ها دیگیم براو کنی که هشیاری ها لسر که خاطریه که درمانی هش بی براو دیگیم و به ارمانجا پرستنا جوانان و پرستنا جوی که چو جه انجام وانجی گیم که ویران کرد.

جیکی من کودا برن کجا را بروسی لگن جواری هلا به کوگا بارا کا کونی زیکی سد مال برسی کو ده ها وینا بر بدا برن وان پر کولی چند کو پارس گهان ده کو بره کتیا ده چرچو بایا بیزوی کو سوریه یا کو پیک ده ده ها فهنگی یا کادن آف برا ریو بریا جرال روسی ریو بریا کرو بارن جفاکی ده او پشت گره یا رخستنا نتواویه یک بوی هی باسورو پارستنا سی بری

وزارت چاندنی در کدنکو انجامیکو ازمونیکو باورنمای آمدهی ها پیشی یاکو چاندنیکو پیشتیش که آنلان جیش بو پوسال خاندنکو سال 1925-1926 را کندیه وزارت دخوین یک دکو لسرکو کانال خیاکو تلگرامی در خازج خاندکارن گریه کو در انجامین لسرکو مال پاراوی یاکو الکترونیک در اوبریاکو لینکا کتبتی در انجامی در ببینم.

کمپانیا گشتی یک و اوه او کتورین که اوه لشان میگون داواری وی که پیمانه کاری گل که کمپانین این که انتریه جواکی ده که پشت گره یا وزر ده که انرشه اولیس خانه یا چک امزا کریاش بود که خورد کرنگاه گشتنا اوه جوا خانه یا اولو هیره که اوشی که گزلانی یا گنجاواری شامی بریا که بخشنه که کدریه یا که شرط داریا که نوجه کرنکه استوسیونه که سازه کرنکه سیستمی انرژی روژه که یکمین که شیرین کرنکه آوه او دریش کرنکه خطا آوه جبو که خسمت کرنکه زیده تری 40,000 که سوده بیا که سودوانیا ده هوینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچاب زمان کردی؟ هنهاج را تطلبالتان و چهان گه داریدی که؟ سروک احمد شرا لکو شراخا او کو هیوی جینا کولی هاو لطیفا الدروبی ایرو لقصر گل شامی بشوازیا کو خانده کاری لکو یکیمین این به ورنمایا کو آماده هی گشتی اومد بطین وارد کرن وان ریز کلیه لخانده کارن سرکفتی گرتیش بو کو ناس کرنه کارن سنیا وان او گه داریا لازمونا او کو داخاز انوان جی گرن لگل تو کس کرنه که تکس کرنه که سروکی لگرنگیا که وزانستیا ارول جوانیا دابا کرنه که پیش روش سوری دیه.

هزنا ولهیا کو بادیا یاسوی کمپانیا خاینی کو میدانی کو دجواریا دکیم براوا کونی گو اشیاریا لسر کو خاطریا کو درمانی هش پر براو دکیم و بارمانجا پرستنا جوانان و پرستنا جفی که چو جا انجام انوانجی ینکو ویران کرد.

وزارت چاندنی در کدنکو انجامینکو ازمونینکو باورنمای آمدهی ها پیشی یا کو چاندنی کو پیشتیش که آنلان جیش بو کو سال خاندنکو سال 1025-1026 را کاندیا وزارت دخوینی اکده کو لسر کو کانال خایا کو تلگرامی در خازجی خانده کارن کریا کو در انجامین لسر کو مال پاراوی یا کو الکترونیک در اوبریا کو لینکا کو طیبتی در انجامی در ببینم. کمپانیا گشتی یکو آوه او کتورین کو آوه لشامه گونداواری وی کو پیمانه کاریگل کو کمپانین انکو انتریج واکی ده کو پشتگیره یا وزرتا کو انرشه اولیس خانه یا چک امزه کریاش بو کو خورد کرنگاه گشتنا آوه دو خانه یا اولوهی را کو اوشی کو گازلانی یا گونداواری شامه بریا کو بخشنکا کو دریا یکو شرط داریا کو نوجا کرنکا استسیونه کو سلا کرنکا سیستمی انرژی روژا کو یکمین کو شیرین کرنکا آوه او دریش کرنکا خطا آوه جبو کو خسمت کرنکا زیده تری 40,000 کو سودا ویا کو سودوانیا ده هاوینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچاب زمانه کردی؟ هنهاج را تو تلابلتان و چهان گه داریدی که؟ سروک احمد شرا لکو شراخا اوکو هیوی جینا کولی هف لطیفا الدروبی ایرو لقصر گل شامی بشوازیا کو خانده کارل کو یکیمین این به ورنمایا که آماده هی گشتی اومد بطین وارن کرن وان ریز کریه لخانده کارن سرکفتی گرتیش بو که ناس کرن کارن سنیا وان و گهداریا لازمونا و که داخاز انوان جی کرن لگل تو کس کرن که تکس کرن که سروکی لگرنگیا که وزانستیا و رول جوانیا دابا کرن که پیش روش سوری دیا.

هیز دولهی ها که بادیا یاسوی کمپانیا خایانی که میدانی که دجواریا دیگه براوا کنی که هشیاریا لسر که خطریه که درمانین هش پر براو دیگه و با ارمانجا پرستن جوانان و پرستن جوی که چوج انجام وانجی دیگه که ویران کرد.

جیکی من کودا برن کجا را بسیل گنجاواری هلا به کوکا بارا که کونی زیکی سد مال بسی کو ده ها بینا بر بدا برن وان پر کولی چند کو پارس که هاند کو بره کتیا ده چچو و یا بیزوی کو سوریه یا کو پیک ده ده ها فهنگی یا کادن آب برا ریو بریا جنال روسی ریو بریا کرو بارن جفاکی ده و پشت گره یا رخستنا نتاویه یک بوی هی باسورو پارستنا سی بری.

وزارت چاندنی در کتنکو انجامینکو ازمونینکو باورنمای آمده یا پیشی یا کو چاندنیکو پیشتیش که آنلان جیش بو کو سال خاندنکو سال 1925-1926 ران خاندیه وزارت دخوین یک ده کو لسر کو کانال خایا کو تلگرامی ده خازجی خانده کارن گریه کو ده انجامین لسر کو مال پاراوی یا کو الکترونیک ده او بریا کو لینکا کو تیبتی ده انجامی ده ببینم. کمپانیا گشتیا کو آوه او کتورین کو آوه لشامه گونداواری وی کو پیمانه کاریگل کو کمپانین این کو انتریج باکی ده کو پشتگیره یا وزرده کو انرشه اولیس خانه یا چک امزا کریاش بو کو خورد کرنگاه گشتنا آوه جو خارنه یا اولوهی را کو اوشی کو گزلانی یا گونداواری شامه بریا کو بخشنه که کو دریه یا کو شرط داری یا کو نوشه کرنه که استسیونه که سازه کرنه که سیستمی انرژی روشه که یکمین کو شیرین کرنه که آوه او دریش کرنه که خطا آوه جبو کو خسمت کرنه که زیده تری 40,000 کو سولوی یا کو سودوانی آده ده هوینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچاب زمان کردی؟ هنهاج را تو تلابلتان و چهان گه داری دیکن؟ سروک احمد شرا لکو شراخا اوکو هیوی جینا کولی هف لطیفا الدروبی ایرو لقصر گل شامی بشوازیا کو خانده کارل کو یکی مین این به ورنمایا کو آماده هی گشتی اومد بطین وارن کرن وان ریز کریه لخانده کارن سرکفتی گرتیش بو کو ناس کرنه کارن سنیاوان او گهداریا لازمونا او کو داخاز انوان جی گرن لگل تو کس کرنه که تکس کرنه که سروکی لگرنگیا کو زانستیا او رو لجوانیا دابا کرنه که کو پیش روش سوری دیا.

هزنا ولهیا کو بادیا یاسوی کمپانیا خاینی کو میدانی کو دجواریا دیکن براوا کونینگو هشیاریا لسر کو خاطریا کو درمانین هش پر براو دیکن و با ارمانجا پرستنا جوانان و پرستنا جفی که چو جه انجامن وانجی ینکو ویران کرد.

وزیر کو آن راشیا کو محمد البشیر بریار کجبو کو پیک آنینا حکومتیه کدر خستیه دا کو سدمین کو کیم بونا کو میدانیا بنیاسینا کو لباجار شامی بونداواری وی کنترولت بکه تبی کو پاید بونا کو میدین کو امباردانان کو او ببرجن کو حکومتیه را پوری خادکه دناف کو چلو حیثاتان دا بلند بکه.

جیکی من کودا برم کودا را برسل گنجاواری هلا به کوکا بارا که کونی زیکی سد مال برسل کو ده هاوینا بر بدا برم وان پا کولی چند کو پارس گهان ده کو بریک کتیا ده چه چوغای آبی زوی کو سوری

وزارت چند نیل کدنا کو انجام کو ازمون کو برنامه آمده هیا پیشی یا کو چند نیل کو پیشتیش که آنلان جیج بو کو سال خاندنا کو سال ده هزار بیست و پنج سال ده هزار بیست و شش ران خاندیا وزارت دخویانی کده کو لسر کو کانال خیا کو تلگرام دا خازج خانده کارن کدیا کو ده انجام لسر کو مال پاراوی یا کو لی الکترونیک ده او بریا کو لینکا کو تیبتی ده انجام ده ببینم.

سر بریده اصل ورم خواهیم ندی درامن نکرم اینشا یکو حس کر و نهات حس کرن گالک جگری و داتره لور کند گری جین دمیه لکلکو ده دل تنیت یا خود حسه پیگن کلو گری آوازن دل و دین سوارد بم تنبونا دیام هرکوش دست خوش پیسی را من نام

اولی ایزی دی دست بیکی اگر ام کود شیرو که که پیخمبری او شادی ها که خودیه او که باورنمی ها اولی یا که جیبه بانگا که کرنگل نکا بشو بینن که که که بیین گهینا اولین که که وین این کل روش هلاتا ناوین پیدا بونه او وکولین شو اولین که پیک پرستیه که دگره که جی راریه که خودی نیسا یا که داویا اسلامی ده و ام ببینه که باوندیم پر که خورده که جی دکنان پر اکوان جی نفر اوان همیان ده که دیره دکا مارکا برا ارینی که کانی باجه جی که جی او جی جی که زنجی رکا که پی بکر دایی جی رامانا که بد سفر جی باوریا که روا سامانی نیزی که ده آنگو امکانم بین ترسا بیشن که هر که اوله که جوان جی که طیبات که جی یه که خدا نزقلان خیادان سر که اول باوریا اولین به جیجی خواه لیسر که بینگه هیناوان جیرا بونه و آبا بونه و به دمین که جی که هف که جی اول کانون جوان جی که جی اسمین که داد کتیا جی یان جی پیدا بیه و باوریا او که بینگه هینا او جی اولانو یا لگوری که آستین که پشت چونه دوی جی جوا کرد و شرستانی ها جی که دما خواه دهات نوشا کرین و به شیوانو دهات دارشتن. اولی بری رونی آوانجی که گهردنکا که روا سامانی و لگوژی گلی گونی رو او سردمین کجی هر اولی که دیده جی که پیدا بونه و بسر که اولار یا بردا که زیده بیه و دری به وجوهی ده جی که زردشتی که ده ست سال هفتان دوه بری زایینی ده جی لحره مای میدیایی که جی انلانی جی و ایرانی جی ده حالنا رامانو یکی تیا خودی آنیا میدانه و گوتی اکو جی خودیه پیک یکا و هف باره جی که گرک اوه جی به تینه جی که پیروز بارستن کردن.

زرنش چی دگوت؟ وینا ما کپی خبر خاجه اسیمانی اج خودی کورا او کورگتیه لگوری نام آیا خاجی خودیه اکوشی اسیمانی جی همی خدا نا کوشی لولاتیان مزبو سامیه ایشو ایرانی جی دهات پیروز کرن دو خودی اکا کو تک مکتی اکا حاصیه بجه کرن زردش جی اوجی خودی کورا کو احمات از بناف کریه و لگور آمان و باوری او ریزردش تا زمان جی اسمانی کلی همان هم بریا کو جوانیا نگورانه که دناف براوان ده جینا بناوی بینا کو او حاطینا کو آفراندن اوی همیجی کو فرشتی عملیه که کچه کو چه خاصا چیه او برده خاصه جی کو شروازه هینجی جوانجی اولا اول باوریا که بین این کو بری زردش ده جی چی ویه آفراندن جی ریسا جی لگوری باوریا زردش جو هیزین کو بیده خاص او کو دشین گیانی جی سیبانتن جی کو ده بناف کرین او پیوه چون اگا کو هم دمیه ده جی کو هر دمی به هیزین گرانی یی کو بیده خاص رده که زردشت او کو هیزین کو بیده خاصا او کو به تشه اگا گیانی او بنافه کو انگرمان گیانه جی نومانده دیا کو دلامانتیا انگرمانی جی او پشکره کرن اگاوی جی تینه شر او کنه رمدن اکادنات آفراندان یه خودی ده یکی بکتی. او چر خدشی ده بردان یه خوشی که حال دکه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچاب زمان کردی؟ هنهاج را تطلبلتان و چهان گه داریدی که؟ سروک احمد شرا لکو شراخا اوکو هوی جینا کولی هف لطیفا الدروبی ایرو لقصر گل شامی بشوازیا کو خانده کاریل کو یکیمین این به ورنمایا کو آماده هی گشتی اومد بطین وارن کرن وان ریز کریه لخانده کارن سرکفتی گرتیش بو کو ناس کرن کارن سنیاوان او گهداریا لازمونا اوکو دا خازن وانجی گرن لگل توکیس کرنه که تکیس کرنه که سروکی لگرنگیا که وزانستیا ارول جوانیا دابا گرنه که که پیش روش سوری دیه.

هیز نولوهی ها که باید یا سوی کمپانیا خاینی که میدانی که دجواری ها دیگه براو کنی که اشیاری ها لسر که خطریه که درمانی هیش ببراو دیگه و با ارمانجا پرستنا جوانان و پرستنا جفی که چوش انجام وانجی دیگه که ویران کرد.

وزیر کو آنا راشیا کو محمد البشیر بریار کجبو کو پیک آنینا کومتیه قدر خستیه دا کو ستمین کو کیم بونا کو میدانیا بناسینا کو لباجار شامی بونداواری وی کنترولت بکه تبی کو پاید بونا کو میدین کو امباردانان کو او ببرجن کو کومتیه را پوری خادکه دناو کو چلو حساتان دا بلند بکه.

وزارت چاندنی در کدنا کو انجام کو ازمون کو برنامه آمده یا پیشی یا کو چاندنی کو پیشتیج که آنلان جیج بو کو سال خاندنا کو سال 1025-1026 ران خاندیه وزارت دخوین یک ده کو لسر کو کانال خیا کو تلگرامی ده خازجی خانده کارن کریه کو ده انجام لسر کو مال پاراوی یا کو الکترونیک ده او بریا کو لینکا کو تیبتی ده انجامی ده ببینم. کمپانیا گشتی یکو آوه او کتورین کو آوه لشامه گنداواری ویکو پیمان کاریگل کو کمپانین انکو انتریج باکی ده کو پشتگیره یا وزرتا کو انرشه اولیس خانه یا چک امزاکیر یاوش بو کو خوردگرنگاه گشتنا آوه دو خارنه یا اولوهی را کو اوشی کو گزلانی یا گنداواری شامه بریا کو بخشنک کو دریا یکو شرط داریا کو نوشکرنکا استسیونه کو صدکرنکا سیستمی انرژی روژا کو یکمین کو شیرین کرنکا آوه او دریش کرنکا خطا آوه جبو کو خسمت کرنکا زیده تری 40,000 کو سودا ویا کو سودوانیا ده هاوینه.

دمباش گهدارم خشایی سودلال ایرو امبوره برنامایا رولا ترکیه دی سوریه ده و اجولیان امبوره ما بریا رادیو دلال او خلق اما یا ایرو وزیر خاندنه بلند اولیک بینزانستی یا سوریه جی ماروان هلیبی او سروکی انجومنا خدا نکن بلندا او ترکیه جی پروفسر کو ارول الازوار دا کوشش شتابا خیده کو دا انقرایی کو پیاما هفکاریا دواری کو خاندنه دا بلندا اولیک بینزانستی دا کو امزا کرنه وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدا نخاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خوردکه وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشید شاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکورینا زانستی و کالاتیا کو باور پراندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندنه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کرد و الهلبی سپاسیا کمر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلندلی کنا زانستیاش و کرولا ترکیه برو پرپر یا رسارو که کمره ترکیه رجو قیب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنه بلنده کو استالین شورشی سوریه ده جی لستایه ده کو دیار کریا و بتای بدی جی بریا کو فکرنا که شاخ زانینگه ها ترکیه لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زانینگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی کوری آوان جی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو اف هفکاری کوری یا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هفکاری و هف هنگی ها تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافر خانده کارن و هفکاری جی هف هنگی ها جی کو تمام هم لگل کو هفر پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزه و برد به پارزه جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی تیجی تقونه خوابه کو بیفه کرنه و لداویا لداویا کو ترمه ها بوری دای وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتره کو برنامه این کو چاندنی اردنی کنه و فکلته یا بششکی یا مروویا لزانینگه ها کو آتاکی هایی اکادیمی کرنه کا پیامه نجمو کو آوا کرنه کنابنده کا برپرسیاریه ده جی کو چاندا اولگان یانکو لسه زانینگه هیو اکو لهندری سوریه جینی قاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنه بلید و که هر دو آنینکو تکس کنه جی کو آفا کرنه کناب برا کو جینگه حکا پرورده هی آگه کو اصلا بلنده جیش بو کو خانده کارن کو فکلته بششکی و بشن کو بششکی جی پیداده که و رولا زانینگه هیده جی دبشگره کرنه که سکتوره کو تندرستیه ده کو گوش پیدانه ده خزمت ویجیه کو بشکت دیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلند داوری کولینا زانستیا کو مروان هلبی داویی کو سردان خایا کو فریمی نجی کو مرا ترکی دجی کو بگانیا و کمتی کو هفواشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنا کا دوزای زانی گه هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزای دا بریارا کو تسبیه کرنا کا سالا خاندنه یا کو به را کاندیا و الهلبی دخویانی که دلی سر کو حسابا خایا پرو پرو

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچاب زمان کردی، هنرجو تطلبال تانو چهان گهداری دیگه. سروک احمد شرا لکو شرا خاوکو هوی جینا کولی هاو لطیفا الدروبی ایرو لقصر گل شامی بشوازیا کو خانده کارل کو یکیمین این بورنمایا کو آماده هی گشتی اومد بطین وارل کرن وان ریز کلیه ده خانده کارن سرکفتی گرتیش بو کو ناس کرن کارن سنیاوان و گهداریا لازمونا او کو دا خازن وانجی گرن لگل تو کس کرنا که تکس کرنا که سروکی لگرنگیا که وزانستیا ارول جوانیا دابا کرنا که که پیش روش سوری دیا.

هیز نولوهیا کو بادیا یاسوی کمپانیا خایانی کو میدانی کو دجواریا دکیم براوا کونیگو هشیاریا لسر کو خاطریا کو درمانین هش پر براو دکیم و با ارمانجا پرستنا جوانان و پرستنا جویه که چو جه انجام انوانجی دین کو ویران کرد.

وزیر کو آنا راشیا کو محمد البشیر بریار کجبو کو پیک آنینا حکومتی اکا درخستیا دا کو سدمین کو کیم بونا کو میدانیا بناسینا کو لباجار شامی و داواری وی کنترولت بکه تبی کو پاید بونا کو میدین کو امباردانان کو او ببرجن کو حکومتی آرا پوری خادکه دناف کو چلو حساتان دا بلند بکه.

جکیمن کودا برن کجا را بوسیل گنجاواری هلی به کو کابانا کا کونی زیکی سد مال برسی کو ده ها بینا بر بدا برین وان پا کولی چند کو پارس گهان ده کو بره کتیا ده چچو و یا بیزوی یا کو سوری یا کو پیک ده ده ها فهنگی یا کادن آف برا ریو بریا جنرل روسی ریو بریا کرو بارین جفاکی ده و پشت گره یا رخستنا نتویه یک بوی هی باسورو پارس نا سی بری.

وزارة چاندنی در کتنکو انجامینکو ازمونینکو باورنمای آمده یا پیشی یا کو چاندنیکو پیشتیش که آنلان جیش بو کو سال خاندنکو سال 1025-1026 را کاندیه وزارت دخوین یک ده کو لسر کو کانال خایا کو تلگرامی ده خازجی خانده کارن کریه کو ده انجامین لسر کو مالپاراوی یا کو الکترونیک ده اوبریا کو لینکا کو تیبتی ده انجامی ده ببینم.

کمپانیا گشتی اگو آوه او کتورین کو آوه لشامی گون داواری وی کو پا ایمان کاری گل کو کمپانین این کو انتریه جواکی دا کو پشت گره یا وزرده کو انرشه اولیس خانه یا چکا امزا کریاش بو کو خورد کرنگا گشتنا آوه جوا خارنه یا اولو هیرا کو اوشی کو گازلانی یا گون داواری شامی بریا کو بخشنه که کودریه یا کو شرط داریه کو نوشه کرنه که استسیونه کو زده کرنه که سیستمی انرژی روشه کو یکمین کو شیرین کرنه که آوه او دریش کرنه که خطا آوه جبو کو خسمت کرنه که زده تری 40,000 کو سودا ویا کو سودوانیا ده هوینه.

نازل دیرا خودی من دیرا گولا هشی نمشته به سینه تکتا چا گارانیه درد چا وار.

حرمانت کن دو آتن کن خدا که از که دارنا دادم رو من وقت و دامه وینه حرمانت کن دو آتن کن یا جی که حرمانت را هم کن آمان یا جی که اشم را بگل کن ارنو والو احباب مثل نهلی تکات جای کرمی وارن تر وام بفتن دشمنونه آره مپرند در سام

سره و دانه تخته و دانم دشمنو نیاره مفرن ترسامن ورش برسره مکلو رحانا هلکن وینه دلی مشخفه ساسینه مفرخن باگره دارا بشوتینن جه تقله چاوه رشو بلگ راش خلکه که بارا بشیشات کلکن آمان بسته و دامش وکلی مدن تک چوب که سردان نصیب و قسمت خلکه کی باری فودل کنوی اره سره من قربان و سردان نصیب و قسمت خلکه منی نازکی کی باری فودل کنوی بلکی دو دوم را خلکه نازکی کی بار بمره وینه تر بیت کرک کامدا بکنن پروانه هر داشت قبل مزاد بخته و دامه دفت را کل کن دست منی چپه در باز جم خلکه کی بار کند ما به ناکره سو دل کنوی وینه دست منی راسته با به نام قاس بای ممکا دما به ناسینه کالی گرو کفن شل کنوی

نفسیو پوشی مصر لکیم تدیا خود دی بزلیم ربن افبیس که تبکیم برمانیو نوکی تلغا جانی خود دینا نوکی.

پریم رو ناخن که به قربانه یادی یادی ببرام بینم که تبدین پره بگو پاشو احتو قرار به ازدل و ناک مویم جیا تا قاشر نیشان در باز به اسفلا را بیا قبول ناکیم شروع قلقانه مترن لیانه کسی را حربه ناکیم از ایست دیر و حتی بباره جاو در بنده حاسه کمم لسر قرمو قراجا بسکنم اسره خونه ببورینم در برا گونه سر

جی سوریه نو جه آوا کرنا تاخیسی فدوله برنگه کی فره ده سالین پینجا شستی ده هاتی یه ست سالا بوری ده جی ده سپی کریه ده ما کو باجاره هلی بی بری باری روش آوای باشوری روش آوایی و فره ببه او چند دونشتا جهی نوی جی نشته جهین تا خاصی فتوری افتخا به جهرنگی آخا یه جواکی او چاندی دیناس کدید بینان که لکتاخ نوشن این هله بی و مربط این هله بی این کنشی بک خاطیا جورتا مینا عرب و کردان ترکمن و ارمینی کلی بر هیه و جیان دیگر شینه ای به تخشی بکو گرنگ باندیا خاجیخ کو خانال و خالن تیگجی دیناس کرید روی دهی او کو خاندین بازرگانی و کار او کو مطبخین کو خاره نگر نشو بی ین کو هله بی او چالی که جفاکی چاندی او اکثر سالا بونه یان دینی و گلیری و هلو هاجی افتخا به قهوه خانه یا خایین گلیری کو دوکانینجی کو شیرانی خارنگهین خارنی هله بی یه رسن نافتاره.

دس حاکی بخشی تزبیم سر مدگو برکی بمراس تقو صافیه من زانی نبدوست دلی خوینه تالیان

سلام. تماشایان نجا و برس از استانبول ما نرمند افرین آنیه بدره. البته اول غریبین از حتما باوان نوام تقسیم نه چمه نوان دا چند آمزا

ماه چوله لبم قانا بین هر به قربان و باریک حسی آفر چاکلا و دل کدر آریکی که سو سرگین ادبینه تو گلی امره من آکی بار دیرم تود دینا و ایلو بابا لو بابا لو بابا از بیرا خودم بیرا گولا شینم حتی چرخا فرکه شینه بدمال خدا نبینه بو گذار.

چقا گریان سر حکیم و دکتران سر جرحا سرک دکتران مراقو از نلقمانم گو خود درده پرده دارو بره چار چالا سبب و روچی آمادم برداره کرده و ماین از بنزانم ایلیوان جمن از نحالتم وی دای از نویرانم حیفا شاد و دیپلومات بری کار دکتر دا حیفا امریل غریب و غربت چور میشکی اش دکتر چه ترزانم ایلیوان ارکی دنگ لوکه عاشقی دلغه جدی بیسم کلاب لیم راد بیزانا گرنی ها دنگ زی پیلا بحری به طرف راد قلوه یاد لوما مگس بین کانم ازر بیرا خود من اوش برگونه موا قسمت ده کرمو کرده داخل بین از نبلا چاره از بین بابا ورم نبزن لوکه عاشق سردار قرطا پر

بهم لو قاسم قربان اول نبه بس بیدای تمن مزفله به مراد به از کرده پاکیم ده به شرفان را پرحی با قصورت مزنه یا دیم لسر عرده خودل بین چرقا فلک سیل نموسا ملت کردانان مردان حاکیم آنه مردی لو که عاشق هم میراید دای هم میراید بلو گوشت بزنه من حرام و توبه بیادین سر عرده خودل از میرانا

0: من راديو دلال.
1: ناچاب زمانه کردی؟ هنهاج را تو دلال بلتان و چایان گه داریدی که؟ سروک احمد شرا لکو شرا خاوکو هوی جینا کولی هف لطیفا الدروبی ایرو لقصر گل شامی بشوازیا کو خانده کارل کو یکیمین این بورنمایا کو آماده هی گشتی اومد بطین وارل کرن وان ریز کریا لخانده کارن سرکفتی گرتیش بو کو ناس کرن کارن سنیاوان او گهداریا لازمونا او کو داخازین وان جی گرن لگل تو کس کرنا که تکس کرنا که سروکی لی گرنگیا که وزانستیا ارولا جوانیا دابا کرنا که که پیش روش سوری دیا.

هیز نولوهی ها که بادیا یاسوی کمپانیا خاینه که میدانی که دجواریا دیگه براوا کنین که هشیاریا لسر که خطریه که درمانین هش پر براو دیگه و با ارمانجا پرستنا جوانان و پرستنا جوی که چو جه انجام وانجی یین که ویران کرد.

جیکی من کود ابرن کود را بوسلی کن جواری هلا به کو کابارا کا کونی زیکی سد مال بسی کو ده ها وینا بر بد ابرن وان پر کولی چند کو پارس گهان ده کو برای کتیا ده چرچو و یا بیزوی کو سوریه یا کو پیک ده ده ها فنگی یا کادن آبرا ریو بریا جنرل روسی ریو بریا کرو بارن جفاکی ده و پشت گرایا رخستنا نتویه یک بوی هی باسور پارس ناسی بری.

وزارت چاندنی در کدنا کو انجام کو ازمون کو باور نمای آمده هیا پیشی یا کو چاندنی کو پیشتیش که آنلان جیش بو کو سال خاندنا کو سال 1025-1026 را خاندیه وزارت دخوین یکده کو لسر کو کانال خایا کو تلگرامی در خازج خانده کارن گریه کو در انجام لسر کو مال پاراوی یا کو الکترونیک در اوبریا کو لینکا کو تیبتی در انجامی در ببینم. کمپانیا گشتیا کو آوه او کتورین کو آوه لشامه گونداواری وی کو پیمانه کاریگل کو کمپانین این کو انتریج باکی ده کو پشتگیره یا وزرتا کو انرشه اولیس خانه یا چک امزا کریاش بو کو خورد کرنگاه گشتنا آوه جوه خانه یا اولوهی را کو اوشی کو گازلانی یا گونداواری شامه بریا کو بخشنه که کو دریه یا کو شرط داری یا کو نوشه کرنه که استسیونه کو زده کرنه که سیستمی انرژی روشه کو یکمین کو شیرین کرنه که آوه او دریش کرنه که خطا آوه جبو کو خسمت کرنه که زده تری 40,000 کو سودوانی ها ده هوینه.

فان فقیه تیران که او سال 1590 ده جدایی بیه او سال 1660 جی جیان آخاش دست دایه او چوی سر دلووانی آخا یک جمعزن تیرین هل بسوانین کلاسیکی این که ادبیتیا کردیه او وکی که پیشنگیه که هل بستا که ابیکیه او تفلسفیه او اولیا سر دما زیرین او ادبیتیا دا کردیه و تیناس کرن که آگاهیان کساوی ناویوی یا راستین محمد مکسیه اولی ناواوی جی فقی تیرانه تیو تیا فقی چوکان دیرو کجده ایک بونا او میناجی دی بیرین که مرناوی جی سال 1519 دجده ایک بیر و سال 1666 چوی اثر دلووانی اخا او جهجده ایک بونا وی او مرناوی ناو تیا مکسی لپارزگهای وینایی اونی دیسکارا هلبسته گرمانجینا و جیان و پرورده یاوی مزن بونا خا مزن بونا خاندنا هلبستوان فقی تیران لنفچه مکسیکو دمال بطکا ناس گری و خانده دجدائی کبیه اوی دکو مدرسه این دبستان اسلامی کف نشوپی دجی درسین جوینه این دینی اوکو فقهی خاندنی اجبر ویاکی جی کو جیرهاتی گوتین فقی تیران آنگو جن خانده کارکی زانستیه و تایا لی ناواوی او لی ناواجی جهل بسته و بر همه نوی یه ناس کری و آخافتنا به چو کران رجی تیگو تی که او جی به ناوی جبر که حس کرنک آخا یا که جه خوزایی را و آخافتن آخه یین که فلسفه یه و به ناسیین یین که به چو که آوی بویا رجی هل بجارتیه او پیوندین وی یک مله جزیری وی جسترده من هل بستین او که سلوفه یا مزن و مله جزیری کریه و به هفره جی جویانه و هل بستین که جی گهرنادانه که جین جی اویه که جی نزگرتنه که مزنه و ادبه تیاده دیجی که ناو برا وانده نیشانده ده

لبر ام گشت ضبی خلق ما یائیرو که اجولی انا بورابون بریاراتیو دلال گلک سپاس شبو گهدر کرناوا او بمیربین هیا خلق کدن و هل بستا کدن و هل بستانه کدن و هنده کیف خاشیده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچاب زمان کردی؟ هنهاجر تطلبلتان و چهان گه داریدی که؟ سروک احمد شرا لکو شراخا اوکو هیوی جینا کوله هف لطیفا الدروبی ایرو لقصر گل شامی بشوازیا کو خانده کارل کو یکیمین این به ورنمایا کو آماده هی گشتی اومد بطین وارن کرن وان ریز کریه لخانده کارن سرکفتی گرتیش بو کو ناس کرن کارن سنیا وان او گهداریا لازمونا اوکو دا خازن وانجی گرن لگل تو کس کرنا که تکس کرنا که سروکی لگرنگیا که وزانستیا ارو رجوانیا دا با کرنا که که پیش روش سوری دیا.

هیز نولوهی ها کو بادیا یا سوی کمپانیا خایانی کو میدانی کو دجواریا دیکن براوا کونین کو هشیاریا لسر کو خاطریا کو درمانین هش پر براو دیکن و با ارمانجا پرستنا جوانان و پرستنا جوی که چو جه انجامین وانجی دین کو ویران کرد.

وزیر کو آنا راشیا کو محمد البشیر بریار کجبو کو پیک آنینا حکومتیه قدر خستیه دا کو سدمین کو کیم بونا کو میدانیا بناسینا کو لباجار شامی و داواری وی کنترولت بکه تبی کو پاید بونا کو میدین کو امباردانان کو او ببرجن کو حکومتیه را پوری خادکه دناف کو چلو حساتان دا بلند بکه.

وزارت چاندنی در کدنه کو انجامین کو ازمونین کو باورنمای آمده هیا پیشی یا کو چاندنی کو پیشتیش که آنلان جیش بو کو سال خاندنه کو سال 1025-1026 را کاندیه وزارت دخوینی اکده کو لسر کو کانال خیا کو تلگرامی دا خازجی خانده کارن کدیه کو دا انجامین لسر کو مال پاراوی اکو الکترونیک دا اوبریا کو لینکا کو تیبتی دا انجامی دا ببینم.

کمپانیا گشتی یکو آوه او کتورین کو آوه لشام میگون داواری ویکو پا ایمان کاری گل کو کمپانین اینکو انتریه جواکی دا کو پشت گره یا وزرتا کو انرش اولیس خانه یا چکا امزا کریاش بو کو خورد کرنکا گشتنا آوه جوا خارنه یا اولو هیره کو اوشی کو گازلانی یا گونجاواری شامی بریا کو بخشنکا کو دریا یا کو شرط داریا کو نوجا کرنکا استسیونه کو صدا کرنکا سیستمی انرژی روژا کو یکمین کو شیرین کرنکا آوه او دریش کرنکا خطا آوه جبو کو خسمت کرنکا زیده تری چل هزار کو سودا ویا کو سودوانیا ده هوینه.

دان باش قهداري ما خشاوي سودة لال إيرو أمبورة برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليانا بورما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزانستي يا سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفيسور كو أرول الأصبار دا كوش الشتابة خيدا كو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزانستي دا كو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنداتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کششتا بخیده لانقرایی کو پیام هفکار یا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی در جی امزه کرنا و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمی کده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان در خورده که وزیر مروان الهلبی دخویا نگه در سر که پلو فرم اکسترا جی گوتیا که دشاوتی نو کشی دشاورینا که فرمی جی ده که گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی که لیبگردنکا ازمونان اکادیمی دی که گش پیدانا برنامه لیکورینا زانستی و کالاتیا که باور برندیا ده لگل که برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کره و الهلبی سپاسی کمر عربی یا سوریا که وزیر خاندنا که بلند لکن از استیاج و کرولا ترکیه بر و پر پر یا سارو که کمر ترکی رجو طیب اردوگان ده دکو پشگر کرنا که سکتور خاندن بلند ده که استالین شورش سوریه ده جی لستیه ده که دیار کریا و بطای بدی جی بریا که فکرنا که شاخ انزانگه ها ترکی لبا کور سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی که دجواری دو خاندنا خایا که زانگه ها ده بردوان بکن و باش درجی

فرس نبر دوامي كوريا وانجي كو أكاديمي بيا والحلي بجيت كسكريا وأفهم كاريا كوريا كو تيكلين كودنا وبركو مرا عربي وصوري جيكو مرا تركي دا جي نشان دا كودس نشان دا جيكو كو چارا سكرنا قالو زيا هف باشتا و كوريها كو هف كاريا و هف هنجيا تمام لقلالية تركيا بكو اوايا كيكو ما في الخاندا كارن و هف كاريا جي هف هنجيا نجيكو تماما لقل كو ببرا البابا رزاو كو خابات المزند كو غزمتا خاندن ابلن دا جي هاتيا كرين دا باريزا و بل بل پارزجی کو آسویا کو بر فرح کردنا کاش بو هف کردنا قزانستی و اکادیمی تیجی تقونه خوابه کو بیوه کرنی و لداویا کو تر مها بوری دا وزیر حلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتراده کو برنامایان کو چاندنی اردنیکن او فاکلتا یا بششکی یا مرووی یا لزانینگه ها کو آتاکی های اکادیمی کردنا کا پیامن نشنو کو آبا کرنا کنابنده کبت پرسیاریه دا جی کو چاندا اولگان یانکو لسزان اینده هیوکو لهندری سوریه جینی خاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنه بلیم و که هر دو آنینکو تکس کنه جی کو آفا کرنه کناب برا کو جینگه هکا پرورده هی آگو کو اصلا بلنده جیش بو کو خانده کارن کو فکرده بششکی و بشن کو بششکی جی پیداده که و رو لازان اینده هیده جی دبش گره کرنه کسکتوره کو تندرستیه ده کو وش پیدانده خزمت نویجیه کو بشکفتیا دخورده که و هر وحا هر وحا وزیه خاندنه بلن داولی کل نزانستیه کو مروان هلبی داویه کو سردان خواهیه کو فریمینه جی کو مرا ترکیه ده جی کو بگانیه و کمته که هف باشا سوریو تکی جیش بو کو چرسه کرنه که دوزه ایزانی گه هیروش بو سوریه وکوری سوریه او دادواریه کو به دوزه ایده بریاره کو تسبه کرنه که ساله خانتنه یا کو به را کاندیه و الحلبی دخویانه گده لسر کو حسابه خواهیه پرو پرامک سر جی بو تیه روش رسی شمیه کو حشتی دباخه جبینه ده کو لگر کو انجومن خاندنه بلنده ترکیهاتیه نیقاش کره

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچاب زمان کردی هنرجر تو تلابلتان و چهان گه داریدی که سروک احمد شرا لکو شرا خاوکو هفی جینا کولی هف لطیفا الدروبی ایرو لقصر گل شامی بشوازیا کو خانده کارل کو یکیمین این به ورنمایا کو آماده هی گشتی اومد بطین وارن کرن وان ریز کلید خانده کارن سرکفتی گرتیش بو کو ناس کرنه کارن سنیاوان او گهداریا لازمونا او کو داخاز انوان جی گرن لگل تو کس کرنه که تکس کرنه که سروکی لگرنگیا کو زانستیا او رو لجوانیا دابا کرنه که کو پیش روش سوری دیه.

هزنا ولهیا کو بادیا یا سوی کمپانیا خاینی کو میدانی کو دجواریا دکیم براوا کونی کو هشیاریا لسر کو خاطریا کو درمانین هش پر براو دکیم و با ارمانجا پرستنا جوانان و پرستنا جفی که چو جه انجامین وانجی دین کو ویران کرد.

جیکی من کود افران کجا را بروسی کن جواری هلی بری کو که بارا که کونی زیکی سد مال بسی کو ده ها بینا بر بدا افران وان پر کولی چند کو پارس که ها انده کو بری کتیا ده چرچو و یا بیزوی کو سوری یا کو پیک ده ده ها فهنگی یا که دن آفرا ریو بری جنال روسی ریو بری یا کرو بار انجی فاکی ده او پشت گره یا رخستنا نتویه یک بوی هی فاسورو پارستنا سی بری.

وزارت چاندنی در کتنکو انجامینکو ازمونینکو باورنمای آمده یا پیشی یا کو چاندنیکو پیشتیش که آنلان جیش بو کو سال خاندنکو سال 1025-1026 ران کاندیه وزارت دخوین یکا ده کو لسر کو کانال خایا کو تلگرامی ده خازجی خانده کارن کریه کو ده انجامین لسر کو مال پاراوی یا کو الکترونیک ده اوبریا کو لینکا کو تیبتی ده انجامی ده ببینم. کمپانیا گشتیا کو آوه او کتورین کو آوه لشامه گونداواری وی کو پیمانه کاریگل کو کمپانین انکو انتریج باکی ده کو پشتگیره یا وزرتا کو انرشه اولیس خانه یا چک امزا کریاش بو کو خورد کرنکا گشتنا آوه جو خارنه یا اولوهی را کو اوشی کو گازلانی یا گونداواری شامه بریا کو بخشنکا کو دریا یا کو شرط داریا کو نوشه کرنکا استسیونه کو سازه کرنکا سیستمی انرژی روشه کو یکمین کو شیرین کرنکا آوه او دریش کرنکا خطا آوه جبو کو خسمت کرنکا زیده تری 40,000 کو سودا ویا کو سودوانی آده ده هاوینه.

ام گیشتن داویا خلک ما یا ایرو کو ای جولیانا بورابو بریا رادیو دلال و ام هیوی دارن هو مرابن هیا خلک کادن و بشادو یمین نسر کو تا خاصی فالدوله و هندو کیفو خاشی دابی مینن و گلک سپاس جبوکو هتر کرناما.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچاب زمان کردی؟ هنهاج را تو تلابلتان و چهان گه داریدی که؟ سروک احمد شرا لکو شرا خاوکو هوی جینا کولی هف لطیفا الدروبی ایرو لقصر گل شامی بشوازیا کو خانده کارل کو یکیمین این به ورنمایا کو آماده هی گشتی اومد بطین وارن کرن وان ریز کریه ده خانده کارن سرکفتی گرتیش بو کو ناس کرنه کارن سنیاوان او گه داریا لازمونا او کو دا خاز انوان جی گرن لگل تو کس کرنه که تکس کرنه که سروکی لگرنگیا کو زانستیا او رو لجوانیا دا با کرنه که کو پیش روش سوری دیا

هزنا ولهیا کو بادیا یاسوی کمپانیا خاینی کو میدانی کو دجواریا دکیم براوا کونی کو هشیاریا لسر کو خاطریا کو درمانی هش پر براو دکیم و با ارمانجا پرستنا جوانان و پرستنا جفی که چو جه انجام وانجی ین کو ویران کرد.

جیکی من کودا برم کودا را بسیل گنجواری هلا به کوکا بارا کا کونی زیکی سد مال بسیل کو ده ها وینا بر بدا برم وان پر کولی چند کو پارس گهان ده کو بره کتیا ده چه چوبا یا بیزوی یا کو سوری یا کو پیک ده به هف هنگی اکا دن آف برا ریو بری جنر روسی ریو بری یا کرو بارن جفاکی ده و پشت گره یا رخستنا نوچاویه یک بوی هی بخصور پارستنا سی بری

وزارة چاندنی در کدنا کو انجامین کو ازمونین کو باورنمای آمده هیا پیشی یا کو چاندنی کو پیشتیش که آنلان جیش بو کو سال خاندنا کو سال 1025-1026 ران خاندیا وزارة دخوینی اکده کو لسر کو کانال خایا کو تلگرامی دا خازجی خانده کارن کریا کو دا انجامین لسر کو مال پاراوی یا کو الکترونیک دا اوبریا کو لینکا کو تیبتی دا انجامی دا ببینم. کمپانیان گشتی یا کو آوه او کتورین کو آوه لشامه گونداواری وی کو پیمانه کاریگل کو کمپانیان این کو انتریج واکی دا کو پشتگیره یا وزرتا کو انرشه اولیس خانه یا چک امزاکی ریاش بو کو خوردگرنگاه گشتنا آوه جو خارنه یا اولوهی را کو اوشی کو گازلانی یا گونداواری شامه بری یا کو بخشنکا کو دریا یا کو شرط داری یا کو نوجا کرنا که استسیونه کو زده کرنا که سیستمی انرژی روژا کو یکمین کو شیرین کرنا که آوه او دریش کرنا که خطا آوه جبو کو خسمت کرنا که زده تری 40,000 کو سودا ویا کو سودوانی آده ده هوینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچاب زمان کردی؟ هنهاج را تو تلابلتان و چهان گه داریدی که؟ سروک احمد شرا لکو شراخا اوکو هیوی جینا کولی هف لطیفا الدروبی ایرو لقصر گل شامی بشوازیا کو خانده کارل کو یکیمین این به ورنمایا کو آماده هی گشتی اومد بطین وارن کرن وان ریز کلیه لخانده کارن سرکفتی گرتیش بو کو ناس کرن کارن سنیا وان او گهداریا لازمونا اوکو داخاز انوان جی گرن لگل تو کس کرنه که تکس کرنه که سروکی لگرنگیا که وزانستیا ارول جوانیا دابا کرنه که پیش روش سوری دیا.

هزنا ولهیا کو بادیا یاسوی کمپانیا خاینی کو میدانی کو دجواریا دیگیم براوا کونی کو هشیاریا لسر کو خاطریا کو درمان هش پر براو دیگیم و بارمانجا پرستنا جوانان و پرستنا جوی که چو جه انجام وانجی دیگیم کو ویران کرد.

وزارة چاندنی در کدنکو انجامین کو ازمونین کو باورنمای آمده هیا پیشی یا کو چاندنی کو پیشتیش که آنلان جیش بو کو سال خاندنه کو سال 1025-1026 ران خاندیه وزارة دخوینی یکده کو لسر کو کانال خیا کو تلگرامی دا خادجی خانده کارن کریه کو دا انجامین لسر کو مال پاراویه کو الکترونیک دا اوبریه کو لینکا کو طیبتی دا انجامی دا ببینم. کمپانیا گشتیا کو آوه او کتورین کو آوه لشامی گونداواری وی کو پیمان کاریگل کو کمپانین این کو انتریج باکی دا کو پشتگیره یا وزرده کو انرشی اولیز خانه یا چک امزا کریش بو کو خورد کرنگاه گشتنا آوه جوه خانه یا اولو هیرا کو اوشی کو گازلانی یا گونداواری شامی بریا کو بخشنکا کو دریا یا کو شرط داریا کو نوشا کرنکا استسیونه کو سادا کرنکا سیستمی انرژی روشا کو یکیمین کو شیرین کرنکا آوه او دریش کرنکا خطا آوه جبو کو خسمت کرنکا زیده تری 40,000 کو سودا ویا کو سودوانیا ده هاوینه.

دان باش قهدا لما خشوي سودلال ايرو امورا برنامايا رولا تركي دي سوريا دا واجوليانا بوراما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياس سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدانكم بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوشش رتابة خيداكو لأنقرايكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السيداكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکاریا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنه و آوه یکی کو هفکاریا اکادیمیک ده و هفکاریا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخویا نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کود شاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی دا کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی دا جی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکورینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا دا لگل کو برفر لحکرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندنی بلنده لهر دو والاتیان دا هاتین قاش کره و الهلبی سواسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلندلی کنه زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پرپر یا رسارو که کومر ترکیه رجو قیب اردوگان ده دکو پشگره کرنه که سکتورا خاندنه بلنده کو سالین شورشی سوریه ده جی لستیه ده کو دیار کریا و بطای باتی جی بریا کو فکرنه که شاخین زاننگه ها ترکیه لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی را جی کدش وارد و خاندنا خایا کوزانینگه ها ده بردوام بکن و باش در جی کو پاک پرسنا بردوامی ها کوری آوان جی کو اکادیمی بیا و الهره بیجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هفکاریا هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به که آوه یکی که مافر خانده کارن و هف کاریه جی هف هنگیان جی که تمام هم لگل که هفرر پاپ رزا و که خواباد مزنده که خزمتا خانده نبیلنده جی هاتیه گرند پاریزه و برد به پاریزه جی که آسویا که برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی که جی تقونه خوابه که بیبه کرنه و لداویا لداویا که ترمه ها بوری دا وزیر هلبی لگل که کوردسیوناتو را که کندروستی کتراده که برنامایان که چاندنی اردنی کنه و فاکلتایا بششکی یا مروویا لزنینگه ها که آتاکیایی اکادمی کرنه که پیام نشمو که آوا کرنه که نابنده که برپرسیاریه دا جی که چاندا و اردنیان که لسه زنینگه هیوه که لهندری سویه جی نقاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی دا وزیر خاندنی بلی و که هر دو آنین که تکس کنه جی که آبا کرنه کنه برا که جنگی حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتورا که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نویجیه که بشکت دیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده نبلنده اولی کلنه زانستیه که مروان هنه بی داویی که سردان خایا که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیا و کمته که هفواشا سوری و تکی جیش بو که چرسا کرنه که دوزه نیزانی که هیروز بو سوریه و کوری سوری او دادوالیا که به دوزه ده بریاره که تسبیه کرنه که سال خاندنه یا که به را کاندیه و الهلبی دخویانی که دل سر که حسابا خایا پلو پرامکس را جی رو تیه روش راسی شمیه که حشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکیه ها تیه نیقاش کره

راشت هیوی و چند ستیرکا بسینگا خواب دالقان دگو نخوا گلک خمان پشتی تاریه وی ببیرونی وی هرن او کلی تیگران لی من دخوز شوی بپرسم گلوی دوم که حتا کنگی اف دم و دوران کتا ناف برا منو شوی دا عور نرشو تاری و دست پید گر دبو طیروک و باران من باند گره شوی شوی شوی شوی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچاب زمان کردی؟ هنهاج را تطلبلتان و چهان گه داریدی که؟ سروک احمد شرا لکو شراخا اوکو هیوی جینا کولی هف لطیفا الدروبی ایرو لقصر گل شامی بشوازیا کو خانده کارل کو یکیمین این به ورنمایا کو آماده هی گشتی اومد بطین وارن کرن وان ریز کلیه لخانده کارن سرکفتی گرتیش بو کو ناس کرنه کارن سنیاوان و گهداریا لازمونا اوکو داخاز انوانجی گرن لگل توکیس کرنه که تکیس کرنه که سروکی لگرنگیا که وزانستیا ارول جوانیا دابا کرنه که پیش روش سوری دیگه.

هزنا ولهیا کو بادیا یاسوی کمپانیا خاینی کو میدانی کو دجواریا دیگیم براوا کونی گو هشیاریا لسر کو خاطریا کو درمان هش پر براو دیگیم و با ارمانجا پرستنا جوانان و پرستنا جوی که چو جه انجام وانجی گیم کو ویران کرد.

وزارة چاندنی در کردن کو انجام کو ازمون کو برنامه آماده هیا پیشی یا کو چاندنی کو پیشتیش که آنلان جیش بو کو سال خاندن کو سال 1025-1026 ران خاندیا وزارة دخوینی یکده کو لسر کو کانال خیا کو تلگرامی دا خازجی خانده کارن کریا کو دا انجام لسر کو مال پاراوی یا کو الکترونیک دا اوبریا کو لینکا کو طیبتی دا انجامی دا ببینم. کمپانیا گشتی یا کو آوه او کتورین کو آوه لشامه گونداواری وی کو پیمانه کاریگل کو کمپانین این کو انتریج واکی دا کو پشتگیره یا وزرتا کو انرشه اولیس خانه یا چک امزاکریش بو کو خوردگرنگاه گشتنا آوه جوه خارنه یا اولو هیره کو اوشی کو گازلانی یا گونداواری شامه بریا کو بخشنکا کو دریا یا کو شرط داریا کو نوشکرنا که استسیونه کو صدکرنا که سیستمی انرژی روژا کو یکمین کو شیرین کرنا که آوه او دریش کرنا که خطا آوه جبو کو خسمت کرنا که زیده تری 40,000 کو سودا ویا کو سودوانیا ده هاوینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچاب زمان کردی؟ هنهاج را تو تلابلتان و چایان گه داریدی که؟ سروک احمد شرا لکو شراخا اوکو هیوی جینا کولی هاو لطیفا الدروبی ایرو لقصر گل شامی بشوازیا کو خانده کارل کو یکیمین این به ورنمایا کو آماده هی گیشتی اومد بطین وارن کرن وان ریز کریا لخانده کارن سرکفتی گرتیش بو کو ناس کرن کارن سنیا وان او گهداریا لازمونا اوکو دا خازن وان جی گرن لگل تو کس کرنا که تکس کرنا که سروکی لگرنگیا که وزانستیا ارو رجوانیا دا با گرنا که که پیش روش سوری دیا.

هیز نولوهی ها که بعد یا سوی کمپانیا خاینی که میدانی که دجواری ها دیگه براوا کنی که اشیاری ها لسر که خطریه که درمانی هیش پر براو دیگه و به ارمانجا پرستنا جوانان و پرستنا جوی که چوش انجام وانجی دیگه که ویران کرد.

وزیر کو آنا راشیا کو محمد البشیر بریار کجبو کو پیک آنینا کومتیه قدر خستیه دا کو سدمین کو کیم بونا کو میدانیا بناسینا کو لباجار شامی و داواری وی کنترولت بکه تبی کو پاید بونا کو میدین کو امباردانان کو او ببرجن کو کومتیه را پوری خادکه دناب کو چلو حیثاتان ده بلند بکه.

وزارت چندینی در کدنکو انجامینکو ازمونینکو باورنمای آمدهی ها پیشیاکو چندینیکو پیشتیشکی آنلان جیج بو کو سال خاندنکو سال 1325-1326 ران کاندیا وزارت دخوینی اکده کو لسرکو کانال خایا کو تلگرامی دا خازجی خانده کارن کریا کو دا انجامین لسرکو مال پاراوی اکو الکترونیک دا اوبریا کو لینکا کو طیبتی دا انجامی دا ببینم.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچاب زمان کردی؟ هنهاجر تطلبلتان و چهان گه داریدی که؟ سروک احمد شرا لکو شراخا اوکو هوی جینا کولی هف لطیفا الدروبی ایرو لقصر گل شامی بشوازیا کو خانده کارل کو یکیمین این به ورنمایا کو آماده هی گشتی اومد بطین وارن کرن وان ریز کریا لخانده کارن سرکفتی گرتیش بو کو ناس کرن کارن سنیاوان او گهداریا لازمونا اوکو داخاز انوانجی گرن لگل تو کس کرنا که تکس کرنا که سروکی لگرنگیا که وزانستیا ارول جوانیا دابا کرنا که که پیش روژی سوری دیا.

جیکی من کودا ویرن کجا را بروسی لگن جواری هلا به کوکا وارا کا کونی زیکی سد مال برسی کو ده ها وینا بر بدا ویرن وان پر کولی چند کو پارس گها اندا کو بره کتیا ده چرچو بایا بیزوی کو سوریه یا کو پیک ده ده ها فهنگی یا کادن آب برا ریو بریا جنال روسی ریو بریا کرو بار انج فاکی ده او پشت گره یا رخستنا نوچاویه یک بوی هی باسورو پارستنا سی بری

وزارة چاندنی در کتنا کو انجامین کو ازمونین کو باورنمای آمده هیا پیشی یا کو چاندنی کو پیشتیش که آنلان جیج بو کو سال خاندنا کو سال ده هزو بیسو پینشتار ده هزو بیسو ششران خاندیا وزارة دخوینی اکده کو لسر کو کانال خایا کو تلگرامی ده خازجی خانده کارن کدیا کو ده انجامین لسر کو مال پاراوی یا کو الکترونیک ده اوبریا کو لینکا کو طیبتی ده انجامی ده ببینم.

کدان مروبا خملاجیانیه بدوبونا خوازای و پاکی اوینی آرمانجا پیروزا کتکارانه لو ماجی تو هیز و بندان ناسناکه زو آن درنگ جاو نباری دشری همبری زنده کتکارانه.

ایزی دی دست بیکی اگر ام کود شیرو که که پیخمبری او شادی ها که خودیه او که باورنمی ها آلی یا که جیبه بانگا که کرنگلنا که بشو بینن گو که که بینن گهینا آلین که که بین این کل روش هلاتا ناوی پیدا بونه او وکولین شو آلین که پیک پرستی که دگره که جی راریه که خودی نیسا یا که داویا اسلامی ده و ام ببینن که باورنمیم پر که خورده که جی دو کنو برا که وان جی نفر اول هم یانده که دیره دکا مره که برا ارنی که کانی باشه جی که جی او جی جی که زنجی رکا که بی بکره دایی جی رامانا که بد سفر جی باوریا که رو سامانی نیزی که هبه آنگو امکانم بی ترسا بیشن که هر که اوله که جوان جی که طیبه دکیه جی یه که خود امروز پلانا خواهی دانه سر که اول باوریا اولین به جیجی خواه لیسر که بینگه هیناوان جی را بونه و آبا بونه و به دمین که جی که هف که جی اوله کانون جوان جی که جی اسمین که داد کتیا جی یان جی پیدا بیه و باوریا

اوجی اولانی و لگوریکو آستینکو پشت چونه دویجی جواکه او شرستانی آجی که دماخا دهات نوشا کرین او به شیوه آنو دهات درشتن اویل بری رونی آوانجی که گهردنکا که روا سامانی و لگوژی گلی گونی رو او سردمین کجی هر اولک دیتجی که پیدا بونه او به سرک اولار یا بردا کوزی دویه او دری به وجوی دیتجی که سردشتی که دی ست سال هفتان دوی بری زایی دیتجی لحره مای میدیایی کوجی انلایجی و ایرانیجی لحادنا رامانو یکی تیا خودی آنیا میدانی او گو تیا کوجی خودی پیک یکم او هفت بارشی که گرک اوشی به تینیجی که پیروز بارستن کردن.

زرش چی دگوت؟ وینا ما کوپی خم بله خاجه اسیمانیا ج خودیه گورا او کوورگتیه لگوری نما یا خاجه خودیه اکوشی اسیمانی جی همی خدا نا کوشی لولاتیان مزبو سامیه جیو ایرانی جی دهات پیروز کرن دو خودیه که کو تک موکتیه که حادشه بجه کرن زردش جی او جی خودیه گورا کو احمات زب ناف کریه و لگورا امانو باوری او ریزردش تای زمان جی اسمانی کلی همان هم بریا کو جوانیا نگورا هم کودناف براوان ده جینا بناوی بینا کو او حاطینا کو آفراندین اوی همیجی کو فرشتی عملی اگه کچه کو چه خاصا چیه او برده خاصشی کو شروازه هینجی جوانشی اولا اول باوریا که بین این کو بریزردش ده جی جی چیویه آفراندن جی دیسا جی لگوری باوریا زردش تو هیزین کو بیده خاص او کو دیشهین گیانی جی سیبانتن جی کو دی بناف کرین او پیو چون اگا کو هم دمی او دیشی کو هر دمی به هیزین گرانی یا کو بیده خاص را دیگه زردش او کو هیزین کو بیده خاصا او کو بیدشه اگا گیانی او بنافی کو انگر من گیانا جی نومانده دیا کو دلامانتیا انگر مانی جی او پشکره کرن اکاوی جی تینل شر او کنراندن اکادن اف افراندانی خودی ده یکی بکتی او چر خادجی ده بردانی خوشی که حال دکه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچاب زمان کردی؟ هنهاج را تو تلابلتان و چهان گه داریدی که؟ سروک احمد شرا لکو شراخا اوکو هیوی جینا کولی هاو لطیفا الدروبی ایرو لقصر گل شامی بشوازیا کو خانده کاریل کو یکیمین این به ورنمایا کو آماده هی گشتی اومد بطین وارن کرن وان ریز کریه ده خانده کارن سرکفتی گرتیش بو کو ناس کرنه کارن سنیاوان او گوه داریال ازمونا اوکو دا خاز انوان جی گرن لگل تو کس کرنه که تکس کرنه که سروکی لگرنگیا کو زانستیا ارول جوانیا دا با کرنه که کو پیش روش سوری دیا

هیز دولهی ها که بادیا یا سوی کمپانیا خاینی که میدانی که دجواریا دیگیم براوه کنی که اشیاریا لسر که خطریه که درمانین هیش پر براو دیگیم و با ارمانجا پرستنا جوانان و پرستنا جوی که چو جه انجامین وانجی دیگیم که ویران کرد.

وزیرک و آن راشیا کو محمد البشیر بریاره کجبو کو پیک آنینا حکومتیه قدر خستیه دا کو ستمین کو کیم بونا کو میدانیا بناسینا کو لباجار شامی و داواری وی کنترولت بکه تبی کو پاید بونا کو میدین کو امباردانان کو او ببرجن کو حکومتیه را پوری خادکه دناب کو چلو حیثاتان ده بلند بکه.

وزارت چاندنی در کدنه کو انجامین کو ازمونین کو باورنمای آمده هیا پیشی یا کو چاندنی کو پیشتیش که آنلان جیش بو کو سال خاندنه کو سال 1025 سال 1026 ران خاندیه وزارت دخویانی اکده کو لسر کو کانال خیا کو تلگرامی در خازی جخانده کارن کدیه کو در انجامین لسر کو مال پاراوی اکو الکترونیک در اوبریا کو لینکا کو تیبتی در انجامی ده ببینم.

کمپانیا گشتیا کو آوے او کو تورن کو آوے لشامے گوندا واری وے کو پیمانا کرے گل کو کمپانین ان کو انتریج واکی دا کو پشت کرایا وزرتا کو انش اولیس خانہ یا چک امزا کریا اس کو کو خورد کر نگا گشتنا آوے جو خانہ یا اولو ہیرا کو اوشی کو گزلانیا گوندا واری شامے بریا کو بخشنه که کودریه یکو شرط داریه که نوجه کرنه که استسیونه که سازه کرنه که سیستمی انرژی روژه که یکمین که شیرین کرنه که آوه او دریش کرنه که خطا آوه جبو که خسمت کرنه که زیده تری 40,000 که سودا ویا که سودوانیا ده هاوینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچاب زمان کردی، هنرچه تو تلابل تان و چهان گه داریدی که. سروک احمد شرا لکو شراخا اوکو هیوی جینا کولی هاو لطیفا الدروبی ایرو لقصر گل شامی بشوازیا کو خانده کارین کو یکیمین این بورنمایا کو آماده هی گشتی اومد بطین وارین کرین وان ریز کریا لخانده کارن سرکفتی گرتیش بو کو ناس کرنا کارن سنیا وان او گهداریا لازمونا اوکو دا خازین وانجی گرن لگل تو کس کرنا که تکس کرنا که سروکی لگرنگیا که وزانستیا ارولا جوانیا دا با گرنا که پیش روش سوری دیا.

هیز نولهیا کو بادیا یا سوی کمپانیا خاینی کو میدانی کو دجواریا دکیم براوا کونی گو هشیاریا لسر کو خاطریا کو درمانین هش ببراو دکیم و با ارمانجا پرستنا جوانان و پرستنا جوی که چو جه انجامین وانجی دیم کو ویران کرد.

وزیری کو آنا راشیا کو محمد البشیر بریاره کجبو کو پیک آنینا حکومتیه قدر خستیه دا کو سدمین کو کیم بونا کو میدانیا بنی آسینا کو لباجار شامی بونداواری وی کنترولت بکه تبی کو پاید بونا کو میدین کو امباردانان کو او ببرجن کو حکومتیه را پوری خادکه دناف کو چرو حیثاتان دا بلند بکه.

وزارت چاندنی در کدنا کو انجامی کو ازمونی کو باورنمای آمده هیا پیشی یا کو چاندنی کو پیشتیج که آنلان جیج بو کو سال خاندنا کو سال 1025-1026 ران خاندیا وزارت دخوین یک ده کو لسر کو کانال خایا کو تلگرامی ده خازجی خانده کارن کریا کو ده انجامی لسر کو مال پاراوی یا کو الکترونیک ده اوبریا کو لینکا کو تیبتی ده انجامی ده ببینم. کمپانیا گشتیا کو آوه او کتورین کو آوه لشامه گونداواری وی کو پیمانه کاریگل کو کمپانین انکو انتریج واکی ده کو پشتگیره یا وزرتا کو انرشه اوالیز خانه یا چک امزا کریاش بو کو خورد کرنکا گشتنا آوه جو خارنه یا اولو هیرا کو اوشی کو گازلانی یا گونداواری شامه بریا کو بخشنکا کو دریا یا کو شرط داریا کو نوشا کرنکا استسیونه کو سلا کرنکا سیستمی انرژی روشا کو یکمین کو شیرین کرنکا آوه او دریش کرنکا خطا آوه جبو کو خسمت کرنکا زیده تری 40,000 کو سولاویا کو سودوانیا ده هاوینه.

خيركم يا إيرو لسر وزير دربيات شوكي هاتان فيدان لدم أكون فرنسا كدار وجنا ما بانيان دان لقلكو هفدات يا خيو السورية زد شيبان نيرا كريا ورن بهفر نصدقين وزير دربيات شوكي ها کانفیدان ادما کنفرانسا که در روشنما وانیان ده دگل که هواتیا ده خایاک و سوریه ده اصد شیبانی ام بکو فرامی خبکن اجبو پشت گره کرنه که سوریه او هفکاری کرنه که لگلوه که جید و قادن که جهرنگیه ده به تایبتی جی آبوری او رو برونه که تروره ده به آوائه که که اولوهی و آرامی آوشی آرامی آهره ممیز که را بکه و به وجوه که استنگار سنیونان سوریه ده به که بلاس و بویشی که راستیاتیشی که استنگیم ببه و آوائی ببه امنی سر که پشخستنا که بیوندیه لگل سوریه بیند کرنه که استا بازرگانیا ده گودنا وره هر دوالاتیان مده یه و زیده کرنه که هجمارا که درگیهیم پشکره کرنه که جرخانیه منگا و وگوستنی پروژه یه که جنوب آواندنا بدخبته و امنی کل عربستان و سعودی و اردن و سوریه جه دخبته جنوب اش خستنا و خستنه او کجریا کو گریدانا یین کدنا فرا ولاته مده و وزیر دربایی سوریه اصد شیبانی ده کنفرانسنگ در روشنا مبانیان در لگل هواتیا خایا کو ترکی ها کانفیدانه گریا ام کو هاوالدان اندکه جبو که تمام کرنه که پروژه یا گریدانه خطا که حیثینی دنام برا سوریه و ترکیه و عربستان و سوریه و اردنه ده او من لازم کریه شی که اکتیوه کرنه که کومتیه چار دریه یا گود بیشه کریه و دیروگه او اردنگاریه نجار وزیره در وایه یا سوریه جی اصد شیبانی کتیه دو که سوریه ده جی لخشیه بازکانی جیهانی نده جی بکو گریه که هری که خورتیه ده و هری بسود به وزیر دربایی سوریه است.

سر بش كره كرينا كهوال دارن قابين كو بريا يا كوري عراقي و لبناني بريا كو بدبين لهم هاتنا جبو كو خورد كرينا كاسي واريا والاتيان خا و كو ببسكورا كرينا كاچك اندي نفسازيين وان ده فرمي ده و ام كو هوال دارن خا ينك دبلوماتيكي بر دوام ديكي جبو روستان دنا كو دسترجايا كسرائيلين كو دبواريا لباشور سوريه و ام کو شرمازا کرنه که خاش بو که هر دست رژیه که که درگه هاوالاتیان که کلاوازیا دیار دیکین چون که کجی بیجه آرامیا که والاتیان کلاوازیا ریزه که بینگه هینه اش بو پرگالیا اولیهی و هر میسیونورین مین که هفواش لترکیه دشی وکی که ریزه که که اش بو بازرگانیه و گشتان اولیهی و هفنگیا بمینه وزیر دروایی سوریه صدشیبانی دون کنفرانس در روزنامه وان نرد. لیگل که هفته خاطر کرده گفته، ام هوال دارند که شبه تمام کردن کپروژه یا گریدانا خطا هسینی در نفر سوریه ترکیه و عربستانی و سعودی دور دانیده. مجیل ذکر کریات را که اکتیو کردن که کمیتیا چهار دریایی گود بیش کریال دیروکا که اردنگاری نچار دکن. کو سوریه دیجی نخشی کو بازرگانیا جیهانی دبب. گیره که هری خورد یا هری که بسود بود.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچاب زمان کردی؟ هنهاجر تو تلابلتان و چهان گه داریدی که؟ سروک احمد شرا لکو شرا خاوکو هوی جینا کولی هف لطیفا الدروبی ایرو لقصر گل شامی بشوازیا کو خانده کارل کو یکی مین این به ورنمایا کو آماده هی گشتی اومد بطین وارن کرن وان ریز کریا لخانده کارن سرکفتی گرتیش بو کو ناس کرن کارن سنیاوان و گهداریا لازمونا و کو داخاز انوانجی گرن لگل تو کس کرن کتی کس کرن کسرو که لگرنگیا کو زانستیا و رو لجوانیا دابا کرن که کو پیش روش سوری دیا

جیکی من کودا برم کجا را بروسی لگن جواری هلا به کوکا بارا که کونی زیکی سد مال بسی کو ده ها وینا بر بدا برم وان پا کلو چند کو پارس که هان ده کو بره کتیا ده چکچو و یا بیزوی کو سوری یا کو پیک ده ده ها فهنگی یا کادن آف برا ریو بری جرا بروسی ریو بری یا کرو بارن چه فاکی ده و پشت گره یا رخستنا نتواوی یک بوی هی باسور و پارستنا سی بری

وزارة چاندنی در کدنا کو انجام کو ازمون کو برنامه آماده هيا پیشی یا کو چاندنی کو پیشتیش که آنلان جیش بو کو سال خاندنا کو سال 1025-1026 ران خاندیا وزارت دخوین یک ده کو لسر کو کانال خیا کو تلگرامی ده خازج خانده کارن کدیا کو ده انجام لسر کو مال پاراوی یا کو الکترونیک ده او بریا کو لینکا کو تیبتی ده انجامی ده ببینم.

کمپانیا گشتی یکو آوه او کتورین کو آوه لشام ایگون داواری وی کو پایمان کاری گل کو کمپانین اینکو انتریه جواکی دا کو پشت گره یا وزرتا کو انرش اوالیس خانه یا چک امزا کریاش بو کو خورد کرنگاه گشتنا آوه جوا خانه یا اولو هیره کو اوشی کو گازلانی اگون داواری شامی بریا کو بخشنکا کو دریا یکو شرط داریا کو نوجا کرنکا استسیونه کو سازا کرنکا سیستمی انرژی روجا کو یکمین کو شیرین کرنکا آوه او دریش کرنکا خطا آوه جبو کو خسمت کرنکا زیده تری چل هزار کو سودا ویا کو سودوانیا ده هوینه.

عبدالله پشاوا. عبدالله پشاوا یک جهل بسوانن هری مزین نافدار و باندور اینکو سردما نوجند دویجه یا کردی دایا. و آخو بزمان و عربی جی آگاهین سرکل سر جیانا هونری وی ایون وک جیانو و بنیاد. جدا یک پونا در سال 1946 لگنده هولیره یک جدا یک پونا که هولیره البیره جدا یک بویا و خاندناوی خاندنا خایا که سرطای و ناوی لحولیره تمام کریه و پاش جد چویا که چه کریه و باورنمایا که دکتورا یایا که ورگرتیه و جیانا لدفرا پیشاوا سالن درشد کو خرابیه کو غریبیه داده کو روسیایه و کو فلاندایه و والاتیه لنجین اوروپایه جیان کریه و از مجرش خرابیه و کو مشخاطیه کو راست راست باندورا لحلوستی وی کریه شیواز و مجارن هلبستین وی هلبستین عبدالله پیشاوا به ناوه تیبت من دین تناسی و ولد پاریزا و سیاست توجی پیشاوا به زمانی خیا اشکره توجی او کو رخانیا دیناسی و او رست رست جی رخنین کو لروشا جفاکی و خردیه و ایوینی و غریبه ده هلبستی ویده جی هلبستکا هلستکا گلکور و ایوین دارا کو دلشاوتیه جبوکو والاتی خواه و دناف برا ایوینی جینی و ایوینا کو کتجی کو گردونه که خورده که و رسته کجه او زمان زلال زمان اویه کو هلبستینه کو تفله هفجه و پر زلال رسته رسته اکور کو دکیفه دلی خانده وانان و گوه داران

برهمن وين ينسرك وكلك طاوان ديوان وبرهمن وين ينشن كوچا بويا هنا كودن اف كردان ده شكلك نفطارين جوان كو فرسنگا كازيمي او شكو صلا هزر نستجدو شاها ششان ده هاتيا چيكرين او كو شوان مايا ويران بوي كو او شكو صلا هزر نستهفتو يكان ده او وينايا كو درخستيا او شوان خون او شی صلاح هزار نستهش داده که او جی که چه کر بواب افتیوانا او صلاح جی هزار نستد هفتیونا هانده جی هل بسته براتی او براکا بچوک که او جی چه کر

به هر دماره که وریده کو شهیده که وانده هیه. او ریویتیا اکادیمیک او کو شهر سازیا زمان واندو راویجه یا جیهانی خاندن آوی ورگرتن که پلیا دکتوره لیکی تیا که سولواتیه که ویجی موسکویه در فتین دوی بوبر یکی ده که آوه یکی که نخاشیه که خاجی بویجه کلاسیک آنو جانه و جیهانی رجی که نخازه ویجه روسی وک بر همین پروشکی او ترستیه او که یونانیه چی دکه او خواباتی ویجی یکو دوائی ورگرتنه که ده پیشاوا دینه که هلبستوان نبو و لیور رکیه که وها بو که او جیهن که متین که هری بلند این جیهانه و پیشکشی ویجی یکو کردی جی کرنه وی گلک جی شانگو او که هلبستین جیهانه لزمانی روسیایی جی ورگراندنه سر زمانی کردی و او جی بر هنگا ویجای یکو نیبسان که او دولمنده کریه که رسینیا تواندیا پیوین ویجی زیده کریه.

لبر ام گیشن داده خیلی کمایا ایرو و اجولیان پرابون بریاراتیو دلال گلک سپاس شروع کردر کرناوا و هرتم هندگی بخوشید.

باش و خوش به گهدر ما خوشاویستو لال ای رو برنامه ما هم کلیس افرینه چی زانن اجلیانو بوره ما بریا رادیو دلال آخره کمه یا ای رو لسر گنده دیر سمانه تیر نسوس ورم به بره وی گنده و دیر کوی گنده آو گنده کنگی هاتا آبا گره ناس بکه

میرے نام مار اسما ستونی ناف چیا دسا یاوی کو ناف دار تیری بو او کو مقام کا اولی یا کو پای بلین ستان او جبر و یا کشی یون دی در سمانه او جتشتین کو پیکتی او کو بو باجرگی ناس کان او سی در جیلی حتنا آوا کیره او هر دیره کشی جو کان سرکده کو او جتشتی کو پیک پا گریدان کونه پیک دهات او جبو کو بختر حاتنا هجی کو او میوانی کو پیا بلند را کو ست سالا یزده هم زاینی دشی دهاتن بر کو کن سایا تا کنیسه این کو مار سمان او چند او تیری جی کو حاتنا آوا کره او دسر دمم بزانتی گنده کو تیل نانوس دبو کو اونا بندکا ناس کری جبو زمانا زانینا اولی فله او ششینه این انتیکه رجی جوکی هاوینگه هاکی بو او کسین که نه ندار خستنه که ویگه ها دبه یک جب برخزمتا که سر باسیا ده برین بی بیت درستهات نور دمان او دبکه تین که من پارستنه اولی هر وها او گنده که کلوکر گنده که گش بو نمازه دست سال و پینجان او دست بکای ششان بری زاینه او بطای بطی جی جبل که او لسر لیا باجاره که افریمانیا که او سی رو سی بو او دستر دمین اسلامی دی جی او جبل هو ینکو سیاسی ینکو لحریمانی پیدا دو بون او تیلانو بس او همی کن او چیا بردای آهمانه او پیش رجی که ارد هجین گران جینین او چیا چه بون او گلک آواهیه تین نو سوسی که حاتنه هلوشان ده او آواهیه که را نهاجی هنکلی سرخامایه او دیره که بچوک لباشور گنده او اوجی لسر خاطر مارسمان لسالا پنسل و پنجی بری زاینیاتی آوا کره او باجاری تیل نسود دورا پنسل لکو رو جاوایا که کله ها سمانی بو او بویا اینکو که لکا دیتنا در سمانجی دیرا کدر باز بویا او اوجی که دست سالا یزدان هیا سالا دوزدانده که وال بویا او بویا خودی مایا روژا ایرو گندی دیر سمانه گنده کی بچوکه مخانی خایا یینجی که چمنتو دنداف که شفکالین باجار دیرو که ده هاتی آوا کره او هر وحادو دو جورین آواهیا نکوکیه کپه

یاته او دولمندیا او درس مانیجی کو نهایا خزمدا کو به شیوه کی بالکش دیار دیگه اولیور امگیشن داویا خیلکم یا ایرو و جولیانا بورا بو بریا رادیو دلال و گلک سپاس نجبو که هدر کرناوا و ام هیوی دارن هندکه فخاشیه ده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچاب زمان کردی؟ هنهاج را تو تلابلتان و چهان گه داریدی که؟ سروک احمد شرا لکو شراخا اوکو هیوی جینا کولی هف لطیفا الدروبی ایرو لقصر گل شامی بشوازیا کو خانده کاریل کو یکی مین این به ورنمایا کو آماده هی گشتی اومد بطین وارن کرن وان ریز کریه لخانده کارن سرکفتی گرتیش بو کو ناس کرنه کارن سنیاوان او گهداریا لازمونا اوکو داخاز انوان جی گرن لگل تو کس کرنه که تکس کرنه که سروکی لگرنگیا که وزانستیا ارول جوانیا دابا کرنه که پیش روش سوری دیه.

هیز نولوهی ها که باید یا سوی کمپانیا خواهنی که میدانی که دجواری ها دیگیم بلاو کنی که اشیاری ها لسر که خطریه که درمانی هیش بر بلاو دیگیم و به ارمانجا پرستنا جوانان و پرستنا جوی که چوش انجام وانجی یین که ویران کرد.

جکمن کودا برن کودا را برسل گنجواری هلا به کوکا بارا کونی زیکی سد مال برسل کو ده هاوینا بر بدافرین وان پر کولی چند کو پارس گهان ده کو بره کتیا ده چه چوه یا بیزوی کو سوریه یا کو پیک ده ده هف هنگی یکا دن آفرا ریو بریا جرال روسی ریو بریا کرو بارن جفاکی ده و پشت گره یا رخستنا نوچاویه یک بوی هی بخصور پارستنا سی بری.

وزارت چند نیل کدنا کو انجام کو از من کو باور نمای آمده هیا پیشی یا کو چند نیل کو پشتیش که آنلاین جیج بود کو سال خاندنا کو سال ده هزار بیست و پنج سال ده هزار بیست و شش ران خاندیا وزارت دخویه نیا کده کو لسر کو کانال خیا کو تلگرام دا خازج خاند کارن کریا کو د انجام لسر کو مال پاراویا کو ل الکترونیک دا اوبریا کو لینکا کو تیبتی د انجام ده ببینم.